рет ургып туратты. Жан тикип тырышып толук көрүс магистрлык, докторлук үчүн окугайды. Ар кытымлык рекабетте катты бел коюп атмай алга илгирлейди. Унун жолу парлык жол болмосумо, паскеш жолдор менен алга илгирлемеген эди. Пайда зыянны кандай айырышны, канаат кылышны, нааты токтошуну билетти. Унун тырышчалыгы менен хейли жакшы натыйжаларга эришкен эди. Çıraylıq 30 yaşlıq ayal karxanıcının da berişçə, dünya onun gözügə ısıq bəlvağının yıldızları qırəlişib getkən qap-qaranğı yamğurluq ormanlıqda görünədikən. O bəzdə bu yerdə timsıqlab mağdikən, bəzdə yamışıdikən. Lekin həm yer qıltaq və ismini dəb bərgəli bulmaydıqan qurtla bilən tolğaşqa, bək çıraylıq həm bək qorqunuşluqkən. Toxtuma yamğur yığı bəkli soğuqkən. Tüklük qurtladın özgərgən kepinəklə onun ətrafıda uçub yürüydikən. Bu suratning rostligidan sal gumonlandim. U shimol tarafda turdi, janub tarafga berib baxmagan. Uning ustiga u kichik vaqtida mushundoq yomg'irliq o'rmon, kepinak va tukli qurtlarni nada yurib ko'rdi deysiz? Bu rost surat emas, balki tasavvur bo'lishi mumkin. Lekin bu ayolning jiddiy qiyofasiga qarab, un yolg'on etdi deyishga tilim kuydi. Bu voy mening gapimni va gumonimni anglab, u yolg'on etmabdi. Qalbdagi xotiralarning hammasi o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lishi natayin. Aksincha, bu qalbiga sig'dolgan ta'sirotdan iborat. Agar siz tashqi planeta odamlar bilan aloqalashganligingizni deb bersangizmi, ishonaman. Odamning tuyg'usi cheksiz bo'ladi. Foyda manfaat uchun boshqalarni oldisimi, qalbida saqlab kelgan ta'siroti yolg'on bo'lmaydi. Bu ayolning dunyo qarishi ham g'alita, ham odamni jalb qilgudek go'zalkan. Unayt tirishchankan nurgun utuqlarni qo'lga keltiribdi. Raqobatga yuzlanaydigan tirishchan bo'lsa-mu, to'xtamay tirishaverib, noyt g'iribliq kishilardan bezor bo'lish kayfiyati shakllanib qapti. Shunga o'zini yomg'irliq o'rmonda yurgandek sezadigan. Hayronlikda og'zim gapga kelmadi. Bu voy bu ayol bilan ko'ni tonishdekla uning butkul hayotini tasvirlab berdi. Kişilərin qalıb kartinasını körüyü vərgəndin kiyin, bunun sırrını bara-bara uqub qaldım. Bu, adamın qalbini operasiya qılış kikəlligini bilib, özümünün dünyanı közdüşdiki asası bulunğunu, nurğun Allahidlikimnin aşqıcını tapdım. Gərcə, pütülləy özgürəlməsəm mu, burun qıdım bəkirəkkən qursaq, parasətlik bub qaldım. Bu ay bir günü məndin, birinci qıtım təsürləb bərgən qumluqda dünyanı körgən kişi kim, dəb sorudik. O kişi dəl mən. O sürətlə, apam məni quçaqlab, Şincandan Beycanğa qayıtqanda körgənlərim idi, dedim.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, adamla tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüymən. Boldı qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıp turğandak, adamla tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмі биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтадан жанланып кетемін.

Hörmətli radio anlıqçılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlıqdımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağayısla. İstimal bazırının küdümü kiniyib süpüdü östü. Şangang Juhay Aumin Çonkörgi Juhay Taşul Çigra İğizda Çigradın kirgən çıqqan avtomobil 25 milyon qeytimdən aşdı. Tağdiki süni əqil yeni kəsbi işik aldıdıla muqum işqi uğruluş pürüstünü köpəyddi. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yər millət amının qalbıda Çonkur yıldız tatqan futbol rişdidir. Qısqı videoğu qumar bop qilişni qandaq tüzdüş gerek. Qalpqınız kökürüp qalsa rastılla yürekti məsli körülgəlikidən deyirək berəmdu. Tövəndə deyiqtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, istimal xalq turmuşu əhvalığı münasətlik, həmi kəsibkə təsir körüstüdüğən bulub, ixtisatın aylanışını ravallaşdırış, işki ehtiyacını kengayçıdiki muyum tutqa. Başucu Xi Jinping istimal ixtidarını küçəytib, istimal şəraitini yaxşılab, istimal mənzirsədə yenilik yaratıb, istimal yoşurun küçünü toluq qozğıtış kerek təb körsətdi. Bu yıl yazda Çangcang Dəryasının cənubi və şimalıda istimal qızğınlığı yetərlik boldi. Dala moda istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən sayətinin çonqur yuğurlışı istimal yeni mənzirsini bərpa qılıb, istimal yeni kəsb aləti yetildirib, dövlətimiz iqtisadının işki hərəkətləndirgüş gücünün üzlüksüz küçəyə gəlikinin canlıq kartenisi bulub qaldı. Yap yeşil tağla qat kötürüb turatdı. Çayzarlıqdın xuşbu yetkilətdi. Yunnanpur, Simao rayoni, Shishan bazardaki bir çay üzüş yasaş kasıphanısı da sayacılar bambuk sivetini kötürüp, çayzarlıqa kirib, çay ustısığı əgişip, yeni yuparmaqlarını pərxlendirip, çay üzüşünü ögendi. Pur çayının nəmlikini yoktuş, yemiriş, aptapqı seliş qatarlıq iş tertiplerini körüp, öz qolu bilen çay yasaşqa qatlaşdı. Kasıphanının məsuli Juvey mındaqtadı. Yazlıq tətildin buyan kütüvelinğan sayacılar zor dərəcədə aşdı. Xam puır çiyini yasaş tertibi nəmlikini yoktub yasab boğandın kiyin puır xam çiyi, qızıl çiyi, yeşil çiyi, pişiq çiyi qatarlıqlarını içib tetib beqişqi boldu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türleri bar. Məsələn, ulanı ösümlük, ayvallarını bayqaşqa apırış digendik. Bu yıl yazda yez kentlerdeki tətqiq qılıb ögünüş sayaydı, soğu çümülüb salqında sayaydı, keçilik ixtisat qatarlıq kəsiblə tən calınıb, yazlıq istimalının yeni qoviti qozğıtıldı. Bu, amivi səylə sayət istimal kəsb alıdını beytiblə qanmay, texımı muhimi, puxravi qunalğu, özgücü məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsblərinin tərəqiyyatıqa ünümlük türkü boldi. İstimal ixtisatının eşçidiki muqumlaşdırğuş, asasi hərəkətləndirgüş küş. Başucu Xi Jinping munularını təkidlədi. İşki ehtiyac bulubmu istimaldiki kəmtikliklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisatının eşçiqi türkü boludğan asasi hərəkətləndirgüş küş. Və muqumlaşdırğışqa aylandırış kerek. 2020-ci ilidiki məmlikətlik işki jığın məzgilidə başucu Xi Jinping siyasi kengəş jığınıqı qatnişi vatqan ixtisat sahasidiki əzalarını yoxluğanda monolarını təkidlədi. Kəlgüsüki yüzləngenimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqiyyatının məvqəsi və məqsidi qılıb mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qılışını tezildişimiz kerek. Dövlətimiz başucu körsətgən yönülüşünü boylab, İstimalının tərəqiyyat qanuniyyəti və basqışlıq alaydılıq ilə maslaşıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, istimalının yeni iş boşluğunu özüksüz açdı. 38-ci növətlik Amivi Kino Bayxua mükafatının yürüşlük paliyeti boğan 2026-cı illik Beijing Yazlıq Kino Karnivali yazlıq tətili ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tümür bağçısı, Lansi Gangwen qatarlıq çaylarda 53 meydan kino quyulub, kino görüş, bazar, mədəniyyət sayaydı, qeyri-maddi mədəniyyətini yes qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsi kən aytıldı. Beijing şəhərli kino idarısının başlığı Huo Jijing mındaqdadı. Kino qayagışıb sayayat qılış, kino qayagışıb esil tamlanı titib beqiş, Kinoğa ergişip bazar aylanış, kinoğa ergişip çoğun körgezmi körüş qatarlıq, bir qatar paliyetle arqılıq bilet kirmi iqtisadını kuzguduk. Paliyet məzgilide köpçilik Bayxua mükafatı biletini ilip, türlük soda çembirkinin itibarının bəhirma bosu buludu. Bir kəsip güllənsə, həmmi kəsip ronaq tapıdı. Bu yıl yazda yeni istimal mənzirsi tez sürətli əmil ilişib, yes qılış, mülazimətli setiviliş yeni yüzlünüş bulub qaldı. Gansu Dunhuang mədəniyyət baylıqı əvzəlligi tayınıb, keçilik istimal mənzirsini sicil biyitdi. Səyli cəriyanıda 1000 yılını kesib ötüşünü alaydılı qılğan Dunhuang bilən yeni uçuruşuş namlıq yadroluq oyununun bir gündə ən köp qoyuluş qitimsani 11 meydanğı yetdi. Dunhuang bilən yeni uçuruşuş ticaret bölümünün muavin baş direktori Liang Yong mundaq dedi. Dunhuangda quyaş kiyin patıdı. Köpçilik Mingsha Tiği yoki Mogao Ming Uyi mənzara rayonunu görüb olğandan kən yana kəşlik meydanımızğa kilishni tanlaydı. Biz kəşdə meydan qitim sanını köpəytib, sayyahçıların oyun görüş ehtiyacını qandırdıq. Raqam texnikasının türküsüdə istimalda aqli yeni mənzərə namayan boldu. Şənşidiki Xi'an Büyük Tang dövrü keçib olmaz şəhərdə Büyük Tang musiqiləri MR çökmə his qilish turi nurğun sayyahçını cəlb qıldı. Sayacılar tan dövrdeki sazendelerine aylanıp,
qadimiy muzikalarni chilish, qadimiy jabduqlarni asliga keltirish qatorliqlarga qatnashib, manzara rayonining pan texnika uyullarini yes qildi. Xi'andagi ma'lum pan texnika cheklik shirkatining bosh direktori Wang Yiran mundaq dedi. Bu tur kechadagi yes qilish turi bilan noyati yaxshi moslashibdi. Masalan, mavhum Kunming panusi yiqish, yana buyuk tong davri Shishi shahrining shahar bozorlarini asliga keltirish qatorliqlar. Yozlik ta'tilda sayyohlar zo'r darajada ko'paydi. Umumiy tijorat kirimimiz 20%dan 30%gacha oshdi. Iste'mol qizg'in to'lqini yangi quvvatni yetildirib, iste'mol hayoti kuchini urg'utdi. Bu yil yozda har qaysi joylar yangilik yoshirin kuchini qezib, iste'mol yangi manzarasi, yangi kasb holati, yangi andisini yetildirib, ishki ehtiyojni oshirishning yangi quvvatini uzluksiz urg'utib, taraqqiyotning yangi hayoti kuchini namoyon qildi. Sodi ministrligi bozor harakati va iste'molni ilgari surish mahkamasining boshlig'i Yang Mo'mindoq dedi. Biz ko'p xil tadbir qo'llanib, tor sirti iste'molni jonlantirib, iste'mol yangi kasb holati, yangi andizisi, yangi manzarasini sinab qilishni yaxshi tashkillab, soda, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlik birlashtirilgan iste'mol manzarasi yetildirimiz. Partiya etish kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surib, bir turkum yuqori yangilik yaratish kasb andizisini yo'lga qo'yamiz.

belgisi, guvohlik berish qatorliq kasbiy mulozimatni taraqqiy qildirish aniq o'tirg'i qo'yildi. Yaqinqi yillardan buyon Guiju sun'iy aql iqtidor sportini cheng tutib, ilgari keyin bo'lib sun'iy aqli iqtidor harakat loyihasi sonliq ma'lumot kasbini yo'llash siyosatini o'tirg'i qo'ydi. Hamda sonliq ma'lumotda ko'rsatilgan kasblarni yerlik nizomga kirgizdi. 2026 yil 5 oygacha ölkü boyunca sallıq məlumatı görsülüyən karxana 120-dən eşib, kəsibkarlar 10,000-dən aşdı. Bəzilər sallıq məlumat izahlıqçı pəqət ötkünç kəsib əməz. Aman bir günü əqli iqtidarlı qorallarının oranını alıdı o, dəb oyladı. Guiju ölkülük çoğun sallıq məlumat tərəqiqatını başqırış idari parti qorupsının əzası, Guiju ölkülük uçur mərkizi parti komunun şujisi Li Ligo mündaq dedi. Ən asaslı qısmını ilgililiş təsəməz. Ammo sun'iy aql iqtidorining turli kasblarga haqiqiy kirish uchun zo'r miqdordagi yuqori sifatli sonliq ma'lumotlar orqali bexishiq to'g'ri keladi. Sonliq ma'lumot to'plash, tozalash, tuzashdan tartib savdo bexatarligigacha bo'lgan har bir halqada yangi ish o'rni borligi keladi. Demak, bu oxirgi nuqta emas, balki amdil ichilgan ish qurilishining yangi ko'k dengizi. Sun'iy aql iqtidor to'lqinida qandoq qilganda AI-ning kuchidan foydalanib xalq turmushi, ishq o'rilishish va texnik yangilashni texmi yaxshi mas taraqqiy qildirg'ili bo'ladi. Guijuning javobi sonliq ma'lumot zanjirida odatiy kishilarga yetadigan yangi yo'l ochib berish. Bu yo'l amdil ochilgan bo'lib, ustida yangiyotgan kishilar kelgusiga quchoq ochmoqda.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi hər millət ammının qalbində çonqur yıldız tartqan futbol rəştidir. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 8-ci ayının 9-cu günü keçdə Ölümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkizini çıraqlar kündüzdə yortub duraddı. Baş reperinin müsabiqəni axırlaşdırış püştikini çelişi qayışıb, 2026-cı illik qalıb taşıqlonqısı Şinjan dərəcədən təşqiri futbol birləşmə müsabiqəsi ayaqlaşdı. Чемпионлык лонгысы игис көтүрүлдү. Бүтүн мейдан 30 миңден артык тамашабиндин алкы садалары ичинде кайнан ташкынлык деңизге айланды. Тунжи нөлөттүк Шинжан дарыжынын ташкыры футбол бирлешме мусабыкасына эслесек, 56 мейдан мусабыка 3 ай кыйын өткөрүлдү. Аммиви футбол кызгынлыгы Тяньшаннын жанубы, шималын каплады. 400 миң тамашабин нах мейданда мусабыка көрдү. Торда мусабыка көргөндөр саны 60 milyondan aşdı. 9.9 yuanlik xalqqa nəp yetkizish bilet bahası umumi xalqning musabiqa ko'rish qizg'inligini qo'zg'idi. Har millat top mastonlari taraf-tarafdan musabiqa maydoniga bordi. Futbol maydoni sirtida mazlik taomlar yedi taraldi. Madaniyat ijodiyat bozori odamlar bilan liq to'ldi. Butun Shinjongda tarqalgan dala cho'ng ekrandan tashkillangan 2-chi nax maydonida bo'sh o'rin qolmadi. Umumiy xalq top ko'rish 2026-yil yozda Shinjongdagi eng qizg'in madaniyat, tantarbiya, sayohat manzarasining biriga aylandi. Albuki bu qitimqi futbol katta ziyofatining qizib ketishi hargizmi bir qitimliq tantarbiya musobaqasiningla muvofiq emas. U bir ko'znakka o'xshash bizga shuni texmi iniq ko'rsatib berdi. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining ishonchi Shinjongning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotining cho'nqur jug'lanmasidan kelgan. Uningdagi baslashish rayonlarning mas taraqqiyotining haqiqiy amaliy kuchini aks ettirib berdi. Uning qizib ketishi ul aslan bilan madaniyat sayohat iste'mol holati darajasining umumiyuzlik o'sganligidan bo'lgan edi. Mana bu Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi bizga ilib kelgan cho'nqur ilham. Ishonch nadin keldi. Futbol rishti bilanla cheklanib qolmadi. Texmi muhimi taraqqiyot asosi bilan munosabatdik. Shinjong darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi qizg'inligi azaldan asossiz kelgan emas. U har millat ommining qalbida cho'nqur yildiz tortgan futbol rishti. Texmi muhimi butun Shinjongdagi 14 viloyat Oblas, şəhərinin iqtisadının mukumişi, mədəniyyət təntərbiyə, sayət ul əsləllərinin sicili yenilinişi, Canubi və Şimal Şincanın mas tərəqiyyatıda toplanğan universal yuşurun inirgi.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdüş gerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqtanladı buludu.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı qısqı video görüşini yaxş gördüğalıqını bildirgen. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, qısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur buludigen. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısqı video görüşki ziyadı berilip ketkende kes qılgan. Qısqı videoğu məstanı buluş yeni məsil əməz. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin qısqı videoğu məstanı bulup qilişi toğrısıdiki temila zıçil kişilərinin dextini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup qilişinin aldını iliş əmdisini yolu qoyan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu qoyuşku buludgan həl qiliş usulu barlıqı kəlgini yok. Öz betiliş basqıcıda turuvatqan yaş ösmürlərinin nisbətən etqanda, qızıqarlı qısqı videonun kəynigə zadı qancılık yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüstüşçə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keyfiyyət qımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işim qısqı video görüşünü başlaş. Kəştə karvatqı çıxqandan kin yana oğurluq ciyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanığı kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi de bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılğı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa texmi ayrılalmaz qıp qoyğan. Paytaq tibbi daşösi, Şuanwu doktorxanisi iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin mudir viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilən münasivətlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddisi bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyət cəriyanı da tərəqi qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgə berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gəlgəndə biz

Bir halda yana bir qetim qilishni oylaymiz. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukafat şunçı çoğun boludu. Bu xilandiyizinin çoğun meni qaldırgan təsirimi şunçı çoğun boludu. Şunun bilen bir vaqtta bizning bu hareketke xumar bolup qiliş ehtimallıqımızdan bargan seri çoğun boludigaligidan derek berdi. Qısqa video dal nəpis layihə arqalıq xoşal alatki menga qaytış yolunu qozğutdu. Qısqa video amal qılıp birinci sekundla tamaşibillarının diqqətini tartıp kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arkadan yana özgürişcan körünüşler arkalık özlüksüz gıdıklaş payda kılıp kişilerini mepton kılıdı. Guangdong ölkülük işkinci halıq doktorhanısı psikikilik ruhi keselikler bölümünün muavin mudur viraci Li Yihua tüşendirip mındaqtı dey. Manı bu nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünün səbəbi. Beijing daşösi 6. doktorhanısının mudur viraci Yao Guizhong mındaqtı dey. Çekip körüştün burun eşkim kiyinki videonun məzmununu bilmeydu. Bu adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgendin kiyen eniqsizlik yok olup kızıqış kanat aslı kılıdı. Biz gerçi video mezmunu kızıq mı sağ mı, ama özüksüz tekrarlanıvatkan yokurgu seyirliş ceryanı da hoşallık eskıl alayımız. Ondaq da körüş vaxtı uzun bulup kese kalını düt kıp koyamdı. Ögünüş ünümün bargan seri tövallab merkezleştiriş təski toxtava tıdıqı. Baldır uxlayman degen turuqluq nemişka tan at küçü körü vettim. Bu sizden turmuşunuzdan haqiqi təsviri mu? Ziyaret ceryanıdan nurgun kişi dektimini jığalmay vatımın. Tepekkürümünün aslap qağallıqını, əst tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkerlikini asta-asta his kılvatı mendeb ah uğruşdi. Acaba, kısqı video kalını dötləşdirü itemdu? Yaş ösmürlə çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqtardiki nervi yücəyirleri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qalıdı. Nidüən yu muxpırgı mındaqdıdi. Kiyinki özlüksüz yaxşılaş yeryanıda işlətkəni kırgüzüş, işlətməgəni qayturuş prinsipiqa asasən daim şıltıdığan nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işletmeydiğalları tədrici yok oludu. Eğer yaş ösmürlü əmişe kısqı videoğu məstanı bulup özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmenin kurulması ve ixtidarı özgürüdü. İcatçalıqı, seziş ixtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmisi təsir göstərişi mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim ve vaxtıda qanaatlanış, kısqı videonun gəvdelik alaydılıkı, bu xil vasitə muhiti məlum bir tema ya ki vəzifəgi davamlıq köngül bölüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib ketkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adatlanıb qilib, yaş ösmürlərinin dextini çeçib etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yezıqçılıq, ösün xət və rəsim qatarlıq paliyyətlərə gəsəliştirğanda, kısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq teximi tez, teximi bivasta boludu. Lekin kısqı vaqtlıq məhum buluşu mu mümkün? Təsirgə uçraydığını çoğun menili əməz, başqa əzallar mı onunla əgişib bala qazaq uçuruşu mümkün? Li Yihua mındaqdı dey. Yaşla ösmürlə elektroluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltürüb çıxırdı. Yəqin qillardın bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmürlə arısıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bolmagan köz işiltiş adeti bilen zeç münasibətlik. Şunu bilen bir vaqtta yaş ösmürlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxuru tənşisə, qulaq qululusudiki tükü cəyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğa qaytmaz ziyan yetküzüdü. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürlə baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi xat oluqlab mundaqdı dey. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sönəknin normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yau Guizhong mındaqdı dey. Qısqı videoğu ziyadı berilib ketkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış azıydı. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədrici alda real dünyaya boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı aralaşmaydıqan işmicəz bulub gelişi. Hətta ictimai alaqı tosalğısı peyda bulub, başqılar bilən yaxşı kişilik münasət orundişi təski toxtuşu mümkün. Yau Guizhong'un tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğun minisi və mərkizi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özünün hərkətini aldın mölçərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqib olalmasılıqı mümkünkən. Kısqı videonun eziq turşuq uçurganda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlki bu, yaş basqıçının özü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamili qilişimiz, doğru yetəklişimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimcalıqını yoxdur. Başqırış yakı başqırmasılıq daim Leo xanımını qeynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu kısqı video əplərini öçürvetişini qançı qetim tələb qığınımı sanab olamaymən.

Leo xanım muxbirğa qısqı videoğu məstan bulub qilishinin aldın iliş əndisi torgı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çürüş cengi pitip qağalıqını. Bir nəç qitin cismani və roi cihatın çarçap kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyatının mu zor təsirgə uçurğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi meni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilishinin ənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qılışda vaqtının uzun qısqılıqı intayın muyum. Li Yuhan'ın tunuşturuşca 4-müz 2008-ci ili elan qılgan torgu xumar bulub qılışqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümge asaslanğanda, hər günü torgu çıxış vaxtı 6 saatin eşip kessə, həm də bəlgilik şərki uyğun kiliş alıdı o da 3 aydın eşip kessə, torgu xumar bulub qalgan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol kılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbirğa etişçə, Nurgun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu beyirilib kətkən vaxtının bək uzun bulub kətkəlikən yes qılıb, pushayman qıldikən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amansız qılıb, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaqdı deyib. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, uyuşarlıqını qozğaş gerek. Yaş özmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerek. Bəzi yaş özmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərb qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səbləmə fəaliyyət izdəş arqılıq yaş özmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerek. Yauguycun muxbirğı mındaqdı Bu, həm köp xil qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz içəyə alıdır. Məsələn, kitab oxuş, dalı hərəkəti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yəni, eyniq nişan və plan bikitib, başqa mühim işləri könül bölüş və bir tərəf qılışqı kapalətli qılışını öz içəyə alıdır. Yəni, ətrafıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək fikir almaşdırıb, ictimai əlaqədən xoşallıq və qanaat duyğusu qeyrişkili bulurdu. Yauguycun mındaqdı deyil. Yaş özmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yizqılalıqanda təbii halda məhüm dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər eğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürü şəklidəki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyu misal gətdürüb, əgər yaş özmürlə hər günü 5 saatini qısqı video körüşkə sərib qılgan bolsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlayanda, aldı bilən vaqtını 4 saatkə qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, öz qıboğan işənç və muhabqiyyət tuyğusunu küçəkçiş gerek. Tədrici maslaşqandın kiyin, oxşaş usul bilən körüş qitim sani və vaqtını yanıma azaytıb, ən axırqı nişanqı yetiş gerek. Bu cəriyanda yaş özmürlərinin vəsilləri mühim yetəkləş və nazarət qılış rolunu cari qıldırışı gerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş cəriyani, bir küçəplə vücudu çıxarqılı bulmaydı dəb alayda tılğı aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıbilişqi urunsa, ya ki balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş özmürlərinin çoğminisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıb qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış payda qılışı. Hətta texim aya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü önümlük taşlayanmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hətta yaş özmürlərdə qarşılıçış xayişini payda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb itişinin aciti yox. Yauguycunun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidən gülləngən vasitə bulu sübti bilən, qısqı video tosuaqlı boğmaydığa nəyvət bilən balalarının turmuşuqı sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bulmaydı ki, qısqı video subsı da videolar barğan siri yaş özmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mundaqdı deyil. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimini konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş özmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaradıb, ügünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəlaydıqan icabi əhmiyyətkə ügünüş məsmuni. Qısqı video payda qılgan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyb-xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də önümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarət qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş özmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastılla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək berəmdu. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt düşənci berədu.
1: Kalpıkınız kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək berəmdu. Qulaq yumuşqıda qatlaq ızı bolsa, tacisman yürək kesildin, hoşyar buluş gerəkmü? Bu qaraşlarının tibbi asası barmı? Bədəndiki bundaq alamətlə rastılı kesəlikdən deyirək berəmdu. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab muameli qilish kerak. Aldı bilən fiziologiyalik amılını oylish kerak. Bəzi kişilərinin kalpıkının rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yekpər qıtəvə, kesəlik bilən münasvəssiz. Bunadın başqa, soğuk mühitdə kalpıktiki qılqan tomurla tariyib, qanının iqsürəti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüp çıxırışı mümkün. Bədən sığandan kin, bu əhval adətdə özlüqidin pəsiydi. Dengiz yüzdün igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bedenge oksigen yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, kalpik renginin kökürüp kilişini keltürüp çıkırışı mümkün. Oksigen kemçil muhitin ayrılgan dinkin əsligi kilodu. İkincisi, patologiyalik amil sebebidin bulganda, köpallarda bedenge oksigen yetişmigenliğinin signalı buludu. Daim yürek, öpki keserlikleri katarlıqlarga çetiludu. Yürek kesellikleri cihette toğumi yürek kesili, yürek zayıflişiş qatarlıqlarda köp görüldü. Kandiki oksigen yetişmezlik sebebidin kalp kökürüp mü kalıdı? Öpki kesellikleri cihette, meslen öpki kepleşmesi, eğir öpki yalluğu qatarlıqlar öpkinin hava almaştırış iktidarıqı eğir təsir görüstüb, kandiki oksigen yetişmezlikini keltürüp çıxırıp kalp kökürüdü. Kan sistemisi cihette, normalsız kan kızıl aksili kan kesili de köp görüldü. Məsələn, tömür yuqarı bolğan qızıl qan aqsılı qan kəsilidə qızıl qan aqsılının oksigen elib yürüş iqtidarı olmaydı. Bunun bilan toqulmalarga oksigen yetişməsliyindən kalpıqnın kökürüp qalışını keltirib çıxırdı. Şuna faqat kalp kökürüp kəssilə yürəknin yaxşı əməsliyinə hökm qılış bək bir tərəfləmi olub qaldı. Universal hökm qılış kerak. Fiziologiyalik amillarni chiqirib tashlagandan keyin kalp kökürüp kessa, davomli yanmasa, hamda harakatdan keyin dam siqilish, nafas qisilish, yurak silish, bosh qiyish, mag'dursizlanish, yo'tilish, put suliq ishish, kechada demi siqib o'yg'inib ketish qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida yurak ishki kasalliklar bo'limi yoki nafas kasalliklari bo'limiga berib davolanish kerak. Quloq yumshig'ida qatlaq izi bo'lish bilan yurak qon tomir kasalliklarining munosabati bormi? Quloq yumshig'ida bir qadar cho'nqur, taxminan 45 graduslik yantu qatlaq izi paydo bo'lsa, quloq yumshig'i girvikigacha so'zilsa, buni quloq yumshig'i pirilmasi alomati deb ataymiz. Tadqiqotlarda bayqilishicha, uning yurak qon tomir kasalliklari bilan belgilik bog'lanishi bor ekan. Butun badan arteriya bot qisman qetish bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Lekin uni diagnoz o'lchimi qilishga bo'lmaydi. Faqat foydalanish yepuchi qilishga bo'ladi. Quloq yumshiqi qatlaq izimi tug'ma omil, qerish, o'riqlash yoki uzoq muddat yonchi uxlash qatorliqlardan kelib chiqishi mumkin. Bu xil qatlangan izla odatda bir qadar teyiz, shakli tartibsiz bo'ladi. Fiziologiyalik pirilishga tava bo'ldi. Shunga qatlaq izi bo'lish yurak qon tomir kesiligi giriptar bo'lganlik emas. Xavf xatarni baholashning oshquchi yurak qon tomir xatarlik omillarini birlashtirish, birlashtirmaslikda. Yuqori qon bosim, qon qanti yuqori bo'lish, qondagi moy miqdori oshib ketish, semizlik, tamaki chekish qatorliq sog'lom bo'lmagan turmush usuli, shundaqla tajisman yurak kesili jamiyat tarixi qatorliqlar. O'tir yosh, yashanganlar yoki yuqori qon bosim, yuqori qon qanti bor kishilar to'pida agar tipik bo'lgan quloq yumshiqi pirilmasi alomati ko'rilsa, buningga ahamiyat berish kerak. Agar quloq yumshig'ida qatlaq izi bo'lsa, shuning bilan bir vaqtda yuqorqi xatarlik omillarini birlashtirganda hamda kundalik faoliyatda, masalan, tez mingish yoki palampaydan chiqishda ko'krak siqilish, ko'krak og'rish qatorliqlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga ko'rinish kerak. Qon bosimi, qondagi moy, qon shekarini tekshirish, zarur bo'lganda elektrokardiogramma, bo'yin arteriya ultira ovoz to'lqini yoki tajisman arteriya CT qon tomir tasviri hosil qilish qatorliq tekshirishlarni qilib, yurak qon tomir kasalliklari xavfini umumiyuzlik baholash kerak. Aksincha, agar hech qanday xatarlik omil bo'lmasa, benormal tuyg'umi yo'q bo'lsa, buningdan tashvishlanishning hojati yo'q. Sog'lom turmush usulini saqlab, qarallik salomatlik tekshirib tursili bo'ladi. Quloqda yana boshqa sog'lomlik signallari bor bo'lsa, masalan, quloq qo'ng'ildash, bel tiz telib og'rishlar qo'shilib kelsa, buyrak quvvati yetishmaslik bo'lishi mumkin. Kulaq qısman kökürüp qalsa, bədəndə soğuqdan bolğan kesəllik alamətləri yəki qan azlıqdan bolışı mümkün. Kulaq qısmı besilğandək ağırsa, münasib işki əzalarının iqtidarda məsili körülgən bolışı mümkün. Bularının əmisini kündilik sağlamlıqını küzdişdə paydılınışqı boludu. Lekin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşən bir yaramlıq körülgəndə, məsələn, Kulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaş iqtidarı tövəlləb getiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorğa körünüb səbəbini aydınlaşdırış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin kiçiklişi normal əhvalmı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq müddət, muqim, salamətlik yaxşı bolsa, bunlar normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaxt içində körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qılış gərək. Tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə yəki yoxab kəssə, qalqansıman bəzi iqtidari normalsız buluş, ozuqluq yetişməslik yəki xoraş xarakterlik bəzi kəsəlliklər bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvət qızdırıb qalğanda qalqansıman bəzi xizməti küçəyib getiş, yəki biriktirgici toqulma kesili bilən münasibətlik bolışı mümkin. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməslik, yəki yürək qan tomur məsəlisi bilən münasibətlik bolışı mümkin. Məsələn, mağdur sızılınış, bədən eğirliqi də roşən özgürüş buluş, soğuqdan, sıxdan qorquş, odiquş, dəm sıxılış qatarlıq alamətlər görülsə, Universal bölüm yəki teri kesəllikləri bölümü berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəzi iqtidari, qan zərdabıdiki tömür axsili, cigər, börək iqtidari qatarlıqlarını təkşürüsü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yəni bəzi alayidliklərgi diqqət qılış gərək. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq bolışı mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxsı buldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görüstüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəliklərdə köp görüldü. Ayıldə məşğulat qılışqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüşü soli. Pat-pat köz tüptürüş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalpik rəngi, köz qapqı və teri rəngini köz tüptürüş. Yürək soğuşunu sanış. Tiniş aramalğan vaqtda qol beğişinin yan belək arteriyasını tutub tomur soquşunuzu küzdüb yıqın. Tomurnın normal soquşi minutuğa 60-dən 100 qetimgici bolsa qanuniyyatlik buldu. Yuqır qan besimini təkşürb yıqın. Ayılda daim belək şəkildiki elektrolluq qan besim ölçüqişini təyarlab, qan besimini qarallik ölçəb durun. Çoğun tərətini küzdüş. Tərət qanuniyyatiga diqqət qiliş, əgər rəngi qara yaki qan payda bolsa, əzim qiliş yolu məsilsidin hoşyar buluş gerek. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizla 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarına qanda qaraş gerek. Bəzi tordaşla asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarına qarabla ziyadə təşvişlinib gedudu. Lekin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydılınış yepuçu bulub, kəsbi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarıda tılğalğandək normalsızlıqlarına tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil signal adətdə çox əhmiyyət kəyəməz. Mühimi, köp signalının birli vaqt payda bolğan bolmağalıqı qaraş gerek. Ya ki, bədən bəlgilərdə qısqı müddət içirə çox özgürüş boldum yox, bularğı mı diqqət qılış gerek. Bədən əhvalını xatırləb duruş. Bəzi normalsızlıqlarını sezgən haman, özgürüşünün başlanış vaxtı, konkret əgəşmi kesəlliklə alaməti və eğirlişiş ya ki, pəsiş amillərini xatırləş. Bu, doktorunun kesel əhvalıqı hüküm qilişi da en tayin mühim. Bəzi bədəndiki alayiliklərdən toxtumay təşvişləngəndən bəkirək, ən yaxşısı qərəllik alda salamətlik təkşür tüpturğay yaxşı. Qan besim, qan digi may, qan şəkiri qatarlıq görsətkişlərini davamlıq ölçəb təkşürüş gərək.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü Cunguğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəni deyxtanla istansımızın başqa proqramları da bulsun.
2: Mən öz ixtiyarlıqım bilən Cungu Kompartiyası kirdim.
3: Partiyaga kirishdiki harakatlantirguch kuch esingizdami? партияға кіріш тәләпнамысыға езілған отлық қатлар есіңізді мұ? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мән вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
4: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushu naqsh badilgan.
3: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
4: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
3: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
4: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
3: Yash kommunist oldida shota. Bakmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
4: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
5: Men o'z ixtiyorimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
4: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
3: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
0: Sog'lomlik dastxonimizda.
6: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
0: Sog'lomlik ayqimizda.
8: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
0: Sog'lomlik qo'limizda.
6: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
0: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
6: Piyodalar yo'li ko'payib Yeşillik türkengen məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qı muhtaj.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 10-cu ayının 13-cü günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan Bütün Cəriyallıq Xalq Demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Yaşlıq yes tuyğuları qalbıda bıq qurup, sögü muhabbetin ibaret bu sihirlik dünyaya qızğın talpıngan Mukerremning arqısında onu qoğluşıp yürgen nätçe yigit bolsımı? Amma

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur

0: Çünkü onxaylar məsələlərini parçalab, hər bir qismini ayrım-ayrım təhlil qilishqa mail boludu. Solxaylar məsələni bir bütün gəvdə boyunca hal qiladı. İkincisi, ücret tutuş vaxtı qısqa boludu. Əgər köp xil tanlaş imkaniyeti bolsa, onxaylar on tərəfdəki ücretini tanlaşqa, solxaylar sol tərəfdəki ücretini tanlaşqa mail boludu. Adətdə solxaylarının sanı az boğaşqa ücret saxlaş vaxtı qısqa boludu. Üçüncisi, xat urışı həm tez həm yaxşı boludu. Tədqiqatlarda məlum bolışca, konubka taxtısının sol tərəfədəki konubkaladın qoraşdırğılı buludğan taq sözlər təxminən 3400 dana. On tərəfdəki konubka taxtısının qoraşdırğılı buludğan taq sözlər bolsa, aran 450 dana buldugan. Төтіншісі, yoldan asallıqçı ezip qalmaydı. Solxaylarning boşluq tuyg'usi texmi kuchlik bo'lib, bu ularga atrofdagi muhitni texmi tez tunutadi. Ular atrofdagi muhitni pishiq bilib qolmay, yana o'zining muhitga qandoq singib kirganligini his qila oladi. Ular avtomobilni qayerda to'xtatganligini osonlik esiga ola oladi. 5-inchisi, haydash iqtidori yuqori bo'ladi. 57% solxay shofyor tunchi qitimliq yo'l imtihonidan osonlik o'tadi ekan. Bu nisbat onxaylarning bo'lsa aran 47% bo'ladi ekan. Solxaylarning qatnash vaqasini keltirib chiqarish ehtimolligi mu bir qadar tuyan bo'ladi. Chunki ular avtomobil aydiganda diqqatini texmo markazlashtiradi. 6-inchisi, ba'zi harakatlardagi ishpodisi texmi yaxshi bo'ladi. Tennis top harakatida solxay tanarkatchi top boshlaganda texmi ustunligiga bo'ladi. Ko'p sondagi kishilar o'ng qo'lda top boshlashga odatlangan bo'lg'ashqa, solxaylar uchrab qolsa tamtirab qoladi. Bokschi va kaltak top tanarkatchilari mu shundoq. Solxaylar ishida barliqqa kelgan munavvar tanarkatchilarning nisbati onxayga qaraganda ko'rinarlik yuqori bo'ladi. 7-inchisi ijodiyligi texmiga bo'ladi. Nerv tadqiqoti olimlari solxaylar tilni bir taraf qilganda cho'ng mingining ikki tarafini ishlatadiganligi, buning ularni texmi ko'p ijodiyat purisiga ega qildiganligini bayqagan. Ular chashma tafakkurga texmi mayir bo'ladi. Bu texmi ko'p hal qilish loyihasi ustida izlanishning bir xil usulidir. 2000dan ortiq odamga qaratilgan bir turlik tekshirishdan bayqilishcha solxaylar san'at va musiqa sohasida texmi zo'r afzallik ega bo'ladi ekan. 8-inchisi masala hal qilishga mayir bo'ladi. Solxaylar xirislarga texmi tirishib taqabil turadi. Bu ularning munavvar masala hal qilguvchilardan bo'lishiga foydali bo'lib, ular umrida doim turli qiyin masalalarni yengib keladi. 9-inchisi matematikada yaxshi bo'ladi. Psixologlar solxaylarning matematikalik masalalarni hal qilishga texmi mayir ekanligini, ularning murakkab matematikalik sinoqlarda erishgan numri onxaylardan 5%dan 10% kichik yuqori bo'lganligini bayqagan. Buning sababi ularning abstrakt tafakkuri va bo'shliq aqliy xulosa chiqarish iqtidorining texmi kuchli bo'lganligidan bo'ladi.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilgan yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

0: چیکشی، هوا اقیمنی وقتلق یوکرگا تارتدگان کلیب، بدنی کوتریشته رول اوینایدو. حشراتلر ما موشندا قصول بلن، özنی بوشکتا لیلیگندک ترغزالایدو. شوندا کلیب، هر قوش تومشقنی گلگی سانجیب شیرنیسنی شورایدو. بوچاقدا سل جراختن قارغاندا، او خودو بوشکتا سانگلاب تورغان قاناسیز قورتک گوریندو. هر قوش بوشکتا توختاب توریشتن باشقا کینیچ اوچالایدو. شونگا کینیگی بوریلیب اوچیشنینگ حاجیتی بولمایدو. او یانه تیک اوچارغا اوخشاش تیک قونالایدو. Her kuşunun alaydı kanat kıyıp uçuş şekli, onun uçuş azalarının kurulması bilen münasebetlik. Her kuşunun mörüsünki naydı kıska, üstüde özçi küşlük boğan muskul tokulması ve naydı terakki kılgan sünek boğumları bar bulup, uçkanda mörüsünki bedenge tik bulmaydı. Belki tinige asasen paralel ala tuturdu. Onun mörüsünki yine oksuman aylınıp, herketini kanatının başka orulurgu yetküzüp berdi. Bu yeri başka kuşlarının mörüsünkini bir götürüp, bir tüvelletip uçuşuğu oksaşmaydı. Her kuş uçkanda serp olan energiyanın süreti adamlarının saatiga 150 km jügürüngün oxşaydı. Çünkü o her 10-15 minutta bir qitim ozuq izimisi bolmaydı. Her kuşun bu xil uçuş alaydılki piyonki ilmi xizmetçilerinin küşlik qızıqışını qozğıdı. Onların qarışça bu dəl tik uçarının tik kötürülüş və qonuşunu tədqiq qiliş və özgərtişinin ən yaxşı ülgisikən.
1: Her qitim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terip, Əxlət sandığına taşlayım mən. Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq. Lekin nechi 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
3: Acha, bugun havo issiq, bir yutdim suv ichdinglar.
4: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
1: Ana, chapa chaqdingiz.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Әмма үрімчі шәхірі Мидон районы ахалысы Ваң Линың ажырашқандан кейінгі тұрмышы ілгіргі ері Жаучаңның тоқтымай пара кәндішілік селіші білән қалай мұқалышып кетті. 2024 жылы Ваң Ли білән Жаучаң сот мәккемісінің мұрасы әқілішіп білән ажырашты. Ішкі тәрәп өйлініп тұғылған қызы Жаушауны Ваң Ли бақыдыған. Жаучаң һәр айда 2500 юендін таки 18 яшқа кіргіче беқіш қыражеті бердіғанны пүтішті. Ажырашқандан кейін Жаучаң даим үндідар арқылық Ваң Лиға ұшыр yолыды. Ваң Ли оның паракендичілік селішіға бәрдаштық берілмей, Жаучаңның үндідарыны қартызымлікке кіргіз өтті. Лекен бұмы Жаучаңны тосып қаланмады. 2025 yılı 10. aydın 2026 yılı 2. aygıca Jaochang Wang Li'ga toxtumay yan telefon qısqı uçuru yolladı. Bunun işçi de bir qısmi parakendicilik seliş məzmunini öz işçiga alğan idi. Bu yıl 2. ayının bir günü keçdə Jaochang Wang Li'nin işkini aşmaqçı bolğanda Wang Li saxçığı məlum qıldı. Xalıq saxçıları yetib gəlgəndə Jaochang ketib qalğan idi. Bir neçə gündən keyin məs bulub qalğan Jaochang Wang Li'nin işkini toxtumay çəkdi. Ваң Ли яны бір қытым сақчығы мәлім қылды. Жаучаң ғыппыды тікіп әтті. 2. айның ақырда ғоңан органы ішкі тәрәпіне мұрасияге тәшкеледі. Жаучаң Ваң Ли'ға әмді паракендичілік салмастыққа вәді бәрді. Әмі шуныңдың кейін Жаучаң яныла Ваң Ли'ға паракендичілік салды. Ваң Ли Жаучаңның қылмышы мені жисмани вә рой жәттін зиянғы ұшыратты. Normal turmuşumğa eğir təsir yetkizdi deyib qarab, 3-cü ayda Midon rayonluq xalq sot məhkəməsinə cismani bexatərlikni qoğdaş buyruğu çıxırıb verişni iltimas qıldı. Sot məhkəməsi bunda qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin ayollarının hüquq mənfəətini kapadətləndiriş qanununun 29-cu maddəsində bunda belgilənən. Muhabbətlişiş, dostlaşışni səbəb qılıb, yəki muhabbətlişiş münasibətini axırlaşdırğan, ajrashqandan keyin ayollara yepiş veriş Parakendicilik siliş, ayallarının məxbiyyətiki və şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni qılındıdı. Ayallar yuqurda eytilgandak ziyankəşlikki uçursa, ya ki yuqurda eytilgandak ziyankəşlikki uçuraş, real xəvipigə duş gəlsə, xəliq sot məhkəmisigə cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqı çıxırıb perişini iltimas qılsı boludu. İki tərəbnin yan telefon qısqı uçur xatırısı, saxçıqa məlum qılış xatırısı. Amallıq mürəssə kelişim namizi əsasən, Jaochangnın Ваң Ли'ға parakendicilik seliş qılmışını sadır qılğalıqını ispatlı qılıb oludu. Ваң Ли'nin iltiması cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şərtiyə uyğun kelidu. Ən axırda sot məhkəmisi cismani bexətərlikni qoğdaş buyruqıqa imza qoyub tarqıtıb, Jaochangnın Ваң Ли'ға parakendicilik selişini çəklidi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqlə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hürmetlik radio anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 22. günü, Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Ala süpetlik davalaş baylıqı tövenge çürülüp, kalıqı nəp yetküzülüp, sağlam cüngunun iyen mənzirsi yaratıldı. Əxli yasmıçılıq yenilik yüzlendi. Dövletimizin adamsıman maşına adam kəsbi yenilik yaratış sürütünü tizlətdi. Qovyanın daimişlə yığını Liçanın riyasetçilik edildi. Jolici İordaniya Padişahı bilən körüşdi. Amerika Dövlət İşleri Məhkəmisi Koreyaya 125 milyon Amerik dollarlıq şaldıraq quyruq yılan namlıq başqırılığın bomba setib verişini təsdiqlədi. Əmdə dixtinlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Umumi xalq sağlamlığı bulmasa, umumi yüzlük allıq səviyyəgi yetkili bulmaydı. Partiya 18. kurultuydun buyan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkəzi Komiteti, xalqının sağlamlığını aldın tərəqi qıldırdığan strategilik orungu koydu. Başucu Xi Jinping sağlam cungu kuruluşunu özü pilallab, asasi qatlamını muyum noxtıqılığan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcınını bekitib, sağlam cungunu ideya təsəvvürdün dövlətinin zor strategisi kütürüşkü türtkü boldu. 15. 5 yıl 2035. yılı sağlam cungu qurup çıxışdaki aşkışlıq məzgil. Davalaş, sağlıqını sağlaş sahası muyum noxtını tövəngi yetkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtkü buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq noxta. Dövlətimizin zimini kən, şəhər yezilərinin tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan əla süpətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşdə arılıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xəliq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başucu Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çüküb, təşürüb tətqiq qilib, yezi bazar şifaxanlardan kənd şifaxanlarqıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdirilgən aparatlarqıcə badi. O, davalaş sağlıqını sağlaş xizmətinin muhim nöqtəsini tövəngi yötkəş, davalaş sağlıq sağlaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüş kərək dəb görüstüb, asasi qatlam səhiyyə xizməti üçün xəliq durmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-cı ilə 8-ci ayının 19-cu günü yeni cungu qurulğandın buyanqı tuncı qıtımlıq məmləkətlik səhiyyə və sağlamlıq jığını içilib, asasi qatlamını muhim nöqtə qılış yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcının birinci cümləsi yazıldı. Arqıdan sağlam cungu 2030 yirik plan proqramısı yolu qoyulub, sağlam cungunun yuqır qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu ilki memleketlik işki jığında başucu 2035 yılıca sağlam cungu qurup çıxışta bir tutaş planlaş, çın tutup alğı silcetiş, əl qılğuş ilgirleşini qolığı keltürüşke tereşiş şart dəb yeni bir qıtım təkidledi. Bu yolunu boylab davamlıq alğı silcetiş nəticəsində asasi qatlamının davalaş, sağlıq sağlaş sistemisinin qiyabıdı da çoğunqur özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyca kölümü ən çoğun, sistemisi ən mükəmməl asasi qatlam davalaş, sağlıqını sağlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırqı qədər məmləkət boyca 80%-in artıq nahiyyədə təsviri sürət, şindiyentu, təşürüş qatarlıq baylıqlarının ortaq bəhrilinliş mərkizi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qıtımdan açdı. Asasi qatlamda təşürüş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özrə etiraf qılış, kesel körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili bir işdək konu təcrübini özgərtməkdə. Qərbi rayon dövlətimizdən davalaş ul baylıqı aciz rayon. Jiraq müsapılıq diagnoz qoyuş, davalaş tori zişlaşqan davalaş ortaq gəvdisi tayinib, nai dərəclik doktorxanalarının çoğun minisini kəndlərgi ulamaqda. Yunnan Anning birinci xalq doktorxanası davolash ortaq gavdisi Shindentu merkezde 6 yezi bozar shifoxonasi 64 kent shifoxonasining köşme Shindentu üskünüsüde təşürtgen neticeler 5G tori arqılıq vaqtida bu yerge yetkizilib, jiraqtın dokulat çıxırılıdı. Kent ahalları kent shifoxonası da nailik doktorxana mutaxassislarinin diagnoz pikirini qubul qılalaydı. Texniki buluştun başqa yana texniki bilidigan adam buluşu gerek. Jaylar asasi qatlamga davomliq yardım berib, ixtisosliklarni tutib qalalmaslik, iqtidor yetishmaslik, mulozimati inchki bo'lmaslikda kamtuk va ojiz turlarni hal qildik. 2016 yildan 2025 yilgacha mamlakat bo'yicha asosiy qatlam davolash, sog'liq saqlash xodimlarining ko'lami 51% ga yaqin oshdi. Yezlarga zakazlik, nishonlik haqsiz tibbiy fan o'quvchilarini tarbiyalash turida Otira g'arbi rayonidagi har bir yezi bozor shifoxonasiga otira hisob bilan 3.5 universal doktor saplab berildi. Yuqori darajalik doktorxonalar 2199 noya jipsilashgan davolash o'rtaq gavdisi 81 shahar davolash guruhiga tayinib, tayanch xodimlarini evatish, yetaklash, yordam berish, jiroqdan diagnoz qo'yish, davolash orqali pishpitilgan diagnoz texnikasi, o'lchamlashgan diagnoz davolash o'lchimini noya yezi kentlarga uzluksiz yetkizdi. 2025 yilning oxirigacha mamlakat bo'yicha oila doktorlari 1,391,000 Mamlakat bo'yicha kelishim imzolagan yashanganlar 180 millionga yetdi. Ost xarakterli kasallarni ziyorat qilish, sog'lomlikni tekshirish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish, chiniqish bilan davolash birlashtirilgan davolash usuli odatki fuqarolarning uylarigacha yetkazilib, davolash sog'liq saqlash mulozimatining kasalni davolashni markaz qilishdan xalqning sog'lomligini markaz qilishga o'zgarishi ilgir surildi. Kündülük diagnoz qoyuş və davalaşla əməz, çət jiraq rayonlardakı çigiş, eğir kesəllərgi qaratan, tövəngi çüşürülgən davalaş baylıqımı oxşaşlı hayatlıq möcəsi yaratmaqda. Yaqında işki ölkələrdən kəlgən mutəxəssislər ömüki Şizanda səyyarı həqsiz kesəl kördik. Öməkdiki pidayi zanzu qız, qonsağının umurtqısı ilgiri eğir dərəcdə maymaq idi. Şil ilgiri mutaxassislar uni bayqab davoladi. Hozir uning bo'yi 1 metr 20 santimetrga mi yetmaydigan holatdan 1 metr 40 nech santimetrga yetdi. Bu yil oliy maktabga o'tib yangi hayotini boshladi. Boylikni tövendigi yuzlandirish elib kelgan o'zgarish uzluksiz davomlashmoqda. 2035 yilgacha sog'lom jungo qurib chiqish partiya markaziy komiteti chiqargan zo'r strategik tadbir. 15-ci 5 yil bu nişanını əməlgə çürüşdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlerinin umumi mənbəttar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bulub, cungoçi zaman yolaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Başuji Xi Jinping maşina adam kəsbinin taraqqiyatına yüksək əhmiyyət verib, pən texnikiga tayınıb qudrat tepişini alğı siljitib, qaldın boğduğan məsələni minut sekundni qoldun bərməyə həl qılıb, alqılıq, yadroluq texnika və cabduq yasmışılığını tırışıb, öz qulumuzda tutuşumuz kerek dəb təkidlidi. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da dövültümüz maşina adam kəsbi bilən suni əqil qatarlıq yeni texnikilərinin çoğunqır yuğurluşuğa türtkü bolub, Təllik əqli əmli qolunuş mənzirisinin ehtiyacını çördəb, texnikada yenilik yaratış və əvlad almış işini tizlətib, türlük kəsiblərinin tərəqiyyatıqa əqiqi mədəd verib, yuqır süpəlik tərəqiyyatıqa yib yeni hayati küç qoşdi. İkinci növətlik Dünya Adamsıman Maşını Adam Tənərqət Musabiqisi 8-ci 22-ci günü Beycanlı başlandı. Dünyadaki Tunci Təntərbiyyə Maharat Musabiqisi, sənət körü ki, Əmili mənzərə bir gəvdə qılınğan maşina adam yuqarı dərəcəlik müsabiqəsi bolğan bu növətlik tənərrəkət müsabiqəsi 16 dövlətdən 600-dən artıq komandanı cəlb qıldı. Bir maşina adam karxanasının məhsulat baş nəzarətçisi Li Jing mundaq dedi. Адамсыман машина адамымызны 11 мейдан мәнзір мұсабиқысы вә көп түрлік қолыны чәбдәс ішілтеш мәқсус түр мұсабиқысыға тізімлаттық. О, мұндақ деді. Бұнчы көп мұлазмет орны мұсабиқыларға қатнышымызның мәсулат күчімізнің дәрейсіні өстіріп, әулет алмаштырушымызға ярдым болуды. Бұның яна әқиқи мәнзірләні көпләп топлия алаймыз. Машина адам ясымчылық тажисы үстідеки мәрвайт деп тәріптануды. O, bir dövlətinin pən texnikada yenilik yaratış və yuqarı səviyyəlik yazımçılıq səviyyəsini ölçəydiğən mühim bəlgə. 2014-ci ilə 6-cı ayda baş şuji Xi Jinping, Cungu Pəllə Akademiyasının 17-ci qıtımlıq akademik layığını, Cungu Quruluş Akademiyasının 13-ci qıtımlıq akademik layığında mündaq dəb görsətdi. Biz dövlətimizin maşina adam səviyyəsini östürüplü qalmasıdın, bəlki imkaniyyətinin barıcə bazarını köprək iyiləşimiz gərək. Şunun dinkin başucu köp qətim maşina adamqı alaqlar qarxallağı berib təkşürüb tətqiq qıldı. Onun küngül bölüsü və yetəkçiligi də dövlətimizin maşina adam kəsbi texnikidiki boğma alətini buzub taşlaş qədimini tızlətib, qolunış dairisini kənəyitib, toplaşma tərəqiyyət cəriyanı da küləmini zoraytib, Universal əməli küçünü zor dərəcədə aşırdı. Beijingdə texmi əqıllıq, texmi callıq, adamsıman maşina adam Tiangong 3.0 bu yılın kinki 20-də küləmləşdürülüb, işləb çıxırışqa rəsmi tapşırıldı. Beijing adamsıman maşina adam yenilik yaratış mərkəzinin işləb çıxırış məsulü Huangji mundaq dedi. Biz yenə arlıq sınaq mülazimət iqtidari qurulışını küçəb qanat yaydırıb, süpət, tətqiq qılıb eçiş, sınaş, təminat zənciri, işləb çıxırış, yasa sahəsindəki cüqlanmamızını toluq cari qıldırıb, kəsb tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Ənxi ölkəsinin Xifi şəhərdə təllik əqli maşina adam sallıq məlumat toplaş məşıq meydanı da neçə 10 adam sıman maşina adam maharat pişiqlaş məşıqı qılıb atatdı. Hər qatımlıq hərəkətdiki qol beğişinin tolğınış küçü, körü sizmi koordinatdı. Ахырқы алыты қатарлық саллық мәліметлі дәрқамда қатырлынып, арқы сұпығы сақылынуды. Өкімет құрған бұ амуи мұлазмет сұпсы, отыра кичек пән техникада еңліқ ярдыш қарқаларының тәтқиқат шәртіні зор дәрежеде төәлдетіп, машина адамның тәжірбі ханыдың әқиқи тұрмыш мәнзірсіге үзілінішіге түрткі болды. Хылфи Гойсен мәркізінің ижрайе мудері Чың Юй мұндақ деді. Bizning 0-dan 1-gacha bo'lgan xizmatimiz amaliyotda yangi texnikaning mumkinchiligini dalillash. 1-dan 10-gacha bo'lgan xizmatimiz ko'pincha savdo andisining imkoniyatlik sijilligini ta'kidlash. Shunga Goshen markazi texnikani texmi qezib, bu texnikalarni haqiqiy qo'llanishga yuzlandirdi. Bu yilning oldingi 20-da bir turkum yangi texnika, yangi mahsulotlar haqiqiy

0: Ahallar istimali və istimal sahasının ticaret subyektiga nişanlıq mədəd berilib, 113 milyon ahaliga nəp yetkizildi. Məbləğ siliş cəhətdə adətdən taşqırı uzun müddətlik alaydı zayum tarqıtış və işletiş tezlətilib, xəliq turmuşi sahasıda davamlıq xoşuş usulü qolunuldu. İş oranını muqumlaşdırış, icdamayı suğurtu toluqlaması beriş dairisini kengaytiş qatarlıq baskuşluq siyasətlər davamlıq yolu qoyulub, noxtuluq kişilərinin işi oranlaşışı küçəb muqumlaşdırıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zoraytışqa mədət berilib, dəsləbki yenilik yaratış və aşkuşluq yadroluq texnikada ötkəlgə hücum qılış ilgiri sürüldü. İgilinişcə, keyinki 20 yılda yenə 2 trilyon yöndün artıq yerlik hökumət məxsus zayomi və adətdən taşqırı uzun müddətlik alaydı zayom tarxtılıb işlətildikən. Maliyyə Ministerliqi yerliknin zayom tarqıtışını yaxşı təşkilləşigə çın tutub yetəkçilik qılıb, türlədə tezdin iş başlaşını ilgiri sürüb, texımı köp əmili nəticə hasılı qıldıkən. 15-ci 5 il məzgilidə dövlətimiz texımı küşlük, muqim, tənpun, imkaniyyətlik sicil maliyyəni tirişib bərpa qılıb, sosialistik zamaniyyələşdürüşünü asasi cəhətdən işqaşdırışda əl qılğuş ilgiriləşini qolğa gəldürüşünü puxtı maliyyə kapalitigə iyi qılıdı. Ləumin mındaq dedi, maliyyə kirimi bilən makroluq ixtisatının mas eşinə saxlab, ixtisatının yuqarı süpətlik tərəqiyyatı da muqim, imkaniyyətlik sicil maliyyə mənbəsini özlüksüz yetildirimiz. Maliyyə çıxımını köpürək xəlq işlərgə işlətib, işki istimalını qollab, işki çoğun aylınışının işki hərkətləndirgüş gücünü aşırımız. Tətür dəvriylik başqoruş və dəvriylik qalqıb tənşəş arqılıq, ixtisatının süpdünü ünümlük östürüş və məqtarını muvafiq aşırışını ilgir sürümüz. Xamçot tüzümünü yanımı mükəmməlləşdirib, baj tüzümünü takammullaşdırıb, maliyyə intizamının ibarət yuqarı besimliq toksimini çıng saxlab, dövlətinin əmiyinini yaxşı başqorub, yaxşı qoğdayımız.
1: Stansımız xəvri. Amerika Dövlət İşləri Məhkəməsi 8-ci ayın 21-ci günü bayanat elan qılıb, Koreyaga 125 milyon Amerika dollarlıq şaldıraq quyruq yılan namlıq havadın havağa qoyub berildiğən başqırılğan bomba və münasibətlik üskünü mülazimətə setib berişini təsdiqləğanlığını etdi. Bayanatda mundaq deyildi. Setib berildiğən bu hərbi qural yaraqla Koreyanın hava müdafiəsi, taktik siliş iqtidarını östürdü. Amerika armiyası bilan maslaşıp uruş qilish iqtidoriga kapalatlik qiladi. Koreyaning navbatdagi va kelgusidagi tahdidga taqobul turish iqtidorini o'stirishiga yordam berdi.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, bu qadimgi mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Güzel Nur Rozi bilan Baxtiyor Turdi, navbatchi muharriri Patugul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.

Radio anlıqçı dostlar, dövəndə başucu Xi Jinpingin 2021 yılı 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Партия 18-ci kurultaydan buyan Partiya Merkezi Komiteti din xizmeti toğrısında bir qatar yeni ideya, yeni tədbirlərni oturu qoyub, yeni dəvirdə dinni qandaq tonuş, din məsələsini qandaq bir tərəf qilish, partiyanın din xizmetini qandaq qilib yaxşı işləş qatarlıq zor nəzəriyyə məsələləri və əməliyyat məsələlərinə cavab verdi. Din xizmetini yaxşı işləşinin partiya və dövlət xizmeti umumluqidiki muhimliqini çoğqır tonuş şərt. Küçlük rəhbərlik mexanizmini bərpa qilish və takamullaşdırış şərt. Jongoça sosialistik din nəzriyəsini çıng turuş və onu ravajlandırış şərt. Partiyanın din xizmeti asasi fangjində çıng turuş şərt. Dövlətimizdə dinni jongoçalaşdırış yönlənişidə çıng turuş şərt. Dinni itiqad qılıdığan kəng ammini partiya və hökumətinin ətrafıqı uyuşturuşda çıng turuş şərt. Aktiv sağlam bolğan dilla münasibətini orıntış şərt. Dini təşkilatlarının öz quruluşunu küçəytişigə mədəd beriş şərt. Din xizmetinin qanunçiliş səviyyəsini östürüş şərt. Partiyanın dini itiqad ərkilliki siyasətini toluq, dəl cayda, umumüzlük izcillaşdırıb, ammının dini itiqadığı hörmət qilib, din işlərini qanun boyca başqurub, müstəqil, öz aldığa başquruş prinsipidi çıngdırıb, dinni sosializm cəmiyyətiga uyğunlaşdırışqa faal yetəkləş lazım. Partiyanın din xizmeti mahiyyətdə ammivi xizmətdir. Dinğa itiqad qılıdığan amma bilən, dinğa itiqad qılmaydığan ammının siyasi, iqtisadi cəhətdəki tüp mənfəəti birdək boludu. Həmmisi partiyanın hakimiyyət yürgüzüşdəki ammivi asası. Həm dinğa itiqad qılıdığan ammının dini itiqad ərkiliki hüququnu qoğdab, ulanı ən zor çəkdə iştipaqlaşdırış. Həm ulağa səvirçallıq, inçkilik bilən xizmət işləş gərək. Dini təşkilatla, partiya və hökumətinin dini zatla və dinği itiqad qılıdığan kən am bilən iştipaqlaşı, alaqı bağlışıdiki körük və vasitə. Ulanın xizmətinin qanat yaydırışıqa zörür mədəd və yardım veriş. Ulanın dinnin işki işlərdəki roluğu hörmət qilish və onu cari qıldırış lazım. Dövlətimizdə dinni jongoçılaşdırışını çoğqur alğı siljitib, dövlətimizdə dillanın sosialistik yadroluq qimmət qarışını yetəkçi qılıb, dini zatla və dinği itiqad qılıdığan ammının uluq vətənni, jongho millətini, jongho mədəniyyətini, jongho kommunistik partiyasını, Jongoça sosializmni qalbdan itiraf qilishini kuchaytirishga yetakchilik qilish va madad berish kerak. Din sohasida vatanparvarlik, kollektivizm, sosializm tarbiyasi ilib berib, partiya tarixi, yangi Jongo tarixi, islohot ichivitish tarixi, sosializmning taraqqiyot tarixi tarbiyasini qaratmiliq kuchaytirib, dini zotlar va dinga e'tiqod qiladigan ommani sosialistik yadrolu qimmat qarışını yetildiriş və əməliyyət körsütüşki yitəkləb, Jongho mədəniyyətini əvj aldırış gərək. Umumi dövlət xəvbsizliki qarışıdı çıngdırıb, müstəqil, öz aldığı başquruş prinsipidi çıngdırıb, alaqdar xizmətləni bir tutaş alıqı sildirtiş gərək. Alaq torudiki din işlərini başquruşunu küçəyitiş lazım. Dövlətimizdə dinnin sağlam varislik qılınışığı təsir yetküzüdüğən gəvdilik məsələlərini əqiqi həl qılış gərək. Din sahəsidikilərinin özünü tərbiyələş, özünü başquruş, özüki çək qoyuşunu küçəyitib, dinni umumcülük qatıq idarı qılıb, qanun nizamlığa başlamçılıq bilən rayiyyə qılışı, dini sapasını östürüşüki mədəd biriş və yetəkçilik qılış gərək. Dini təşkilatlarının öz quruluşunu küçəyitib, rəhbərlik bənsizdikiləgə qartılğan demokratik nazarətçilik tüzümünü mükəmməlləşdiriş lazım. Din xizmətiga dair qanunçillik quruluşunu umumüzlük alğı siljitib, qanunçillik təşviq tərbiyəsini çoğqır qanat yaydırış gərək. Dini fəaliyyət qanun nizamlarda belgilengen dair deyilib veriliş gərək. Dini fəaliyyətlərdə puralanın tən sağlamlıqı ziyan yetküzüşke, amivi tertip
ve yaxşı

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmıla, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Şu günkü çoğun yığınğa tekrar kursunun okuğucularımı katnaşkan. Ən şu yığın denkin, Mükerem Subat'nın bütün iş şarkıtıge dikkat kıldığan boğan idi. Subat, okuğucula aşkanız tamak yiyende, Mükerem atayten onu odulda oltırıp tamak yiyetti. Subat, tamak yiyeş kitap okuyetti. Aldıda oltırgan Mükeremge kalçımı nazarını sanmaydı. İşçi sıkılgan Mükerem, törlük bahanı sebeplerini köstüp, Subat'nın yatıkıga, sınıfıgı badi. Ama, ahval okşaşlı boldi. Mükerem, balılanın çoğu, hem dadısının erki kızı idi. Kiçigiden tatıp, dadısı onun her kandak talepini kandırgaşka, yeşnimidin eymenmeydiğin kap yürek bop çoğun boğan idi. O, toluqsızını pütürüp, toluq otturuğu örlap okuşunu halimedi. Atanısı şünce yalurgan bolsımı kalç karkımedi. Ögünüş neticesi aldan qatarda bolmısımı, zihni uçuk, tutuveliş kabiliyeti yaxşı boğaşka, dərisxanda anlı qaldırı arqılıq, imtanğı yıkım qağanda ancı müncü təkrar qılıbla, imtanladın ötüp gedetdi. Qeytirqınıp ögənsə, əlaçı okuğucu buluşu da gəp yok idi. O, məktəbdə ilib berilgən pəaliyyətlərdə riyasatçılıq qılatdı. Bir qədim, o, nutuq sözləş pəaliyyətdə məktəb boyunca birinci dərəcəlik mükafat qeyrişkən idi. Manımışındaq talantı bay Mükerem, özünün ali məktəbdə oxuşqa qızıqmaydı qalıqı. Kim keçək ticaretəgə qızqıdı qalıqını eytib, cahillik tırıb aldı. Atanısı, onun tək kiçikliyi, ticaretinin ebini bilməydi qalıqı. Soda seydik işlerinin təs həm mürəkkəbliyini eytib, davamlıq oqub cəmiyyətki yaramlıq adam buluşqa qayt-qayt nəsiyyət qığan bolsumu? Mən tezraq pul deyib, qatdı bayladım bulub, bütün məmlikətini və dünyanı sayahat qılməndəb, öz xiyalıblən yürüyü vədiyim. Hətta, əgər yeni oqş qıstsanla, öyün çıxıb gedimən, dəb atanısıqı təhdid saldı. Mükerem'nin xoymayacağızını obdan bilgən atanısı, ətvarlı kızdan ayrılıp gelişini ənsirib, na ilaç onun meyliğe baxdı. Dadısı, nahiyyə bazırdan bir dükkanını icarı ilib, onunla kim keçək silib bədi. Şuna qılıb Mükerem, 2-3 yıl kim keçək ticareti bilən şoğullandı. Gerçi atanısı, onun sodısıqa ancı müncü köz qulaq bop durgan bolsumu, o, payda ilişdən görə ziyanını köp tatdı. O, ahri, kim keçək ticaretdən zirikdi. Xizmət bilən aldıraş atanısı, Mükerem'nin dokunini başqa birgı ötküzü etib, uh, dedi. Kiyin, nahilik işkinci otur məktəbdə qadırlıqı tərbiyyələş kursu içildi. Mükerem'nin dadısı, onunğa şu kursu oqub, birə xizmətinin peşin tutuşunu etdi. Oqatını qamlaşdıramay, 2-3 yıl cəmiyyətlə qaylab yürüb, zirikib qaldı mı? Ya ki, kordaş dostlardan 10 nəticisi şu kurs qıtısına qalıqdı mı? Uylumğa yedin, Mükerem, bu işqi maqul boğduyum.

0: ni asilib tuxum qorusimi bo'ladi. Yoqqichilab qizartib pishirilgan tuxumni tavsiya qilmaymiz. Chunki bunday ahvolda texmi ko'p ozuqlikqa buzg'unchilik qilib qolmay, issiqlik miqdori bir qadar yuqori bo'lib, yog'da pishirilgan tuxumning may sumirish nisbati 43% ketadi. Bu badan yig'irligini kontrol qilishga foydasiz. Shundaqla ost xarakterli kasallikka giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Ikkinchisi dengiz mahsulotlari. Dengiz mahsulotlari tarkibida DHA bor. DHA 3N yurishlik to'yinmagan yog' kislotasiga tabe bo'lib, cho'ng miyaning muhim tarkibiy qismi. Miya oltini deb ta'riflandi. U nerva tizimining sog'lomligiga foydali bo'lib qolmasdan, yana yallug'lanish reaksiyasiga qarshi turish roliga ega. Beliq yeyish DHA'ga erishishning bevosita unumli usuli bo'lib, yana ba'zi tadqiqotlarda doim beliq yeydigan kishilarning yashanganlardagi devanglik kesligiga giriftor bo'lish xavfining texmo tuvam bo'lganligi isbotlangan. Tarkibida DHA bo'lgan dengiz mahsulotlaridan ko'p uchraydiganlardan ko'k gullik beliq, salmon beliqi, teriska beliqi, okun beliqi, tasma beliq, seriq go'rbil beliqi, chipar beliq qatorliklar bor. Buning ichida 60 gram salmon beliqida 500 mg'dan yuqori bo'lgan DHA bor. 50 gram ko'k gullik beliq 700 mg'dan yuqori bo'lgan DHA bilan ta'minlaydi. Üçüncüsü, yeşil yopurmaqlıq köktat. Yeşil yopurmaqlıq köktatlar tərkibidə umumiyyüzlük halda vitamin E, yopurmaq kislatası, flavon türdəki birikmələr və karotinoid qatarlıqlarının tərkibi mol bulub, çoğ miyinin qirişini keçiktürüş rolu var. Daim uçraydıqan yeşil yopurmaqlıq köktatlar işçidə buğdaş, sütlük yesivilək, seyriq səbdə, qıca, yazlıq yesivilək, ipomiya oti, palək, күдә, кәрәпшә, ялыңаш сулы, йомгак сүт катарлыклар бер кадәр тәвсия кылынды. Диккәт кылышка тегешлеге шуки, палак, ипомия оты катарлык оксалик кислотасы бер кадәр юқыр булган көктатларны кайнак суда бер кайнытып итеп истемал кылыш. Бу мыса башка озуклык моддаларның сүмлешигә тәсир йеткизүше мөмкин. Һәр көне 300 граммдан 500 граммгача көктат йеш керек. Буның ичидә яшыл йопырмаклык көктатлар иң яхшысы 20-ни гылыш керек. Икенчесе Өгүнүшүн сактап, чоң мийнини тапаккур кылыштан токтутуп коймаслык керек. Тадқиқатлардан маалым болушча, биздин яңы маратны үгүнүш жарыяныбыз амалиятта чоң мийнинин иктидары ва курулмасыны өзүксүз кайтып барпа кылыш жарыяны экен. Шуңа назария жаатта биз калы ишилтишни, пикир кылышны токтотмай, үгүнүшүн давамлаштырсакла, чоң мийнинин кыйрышын үнүмлү кечиктиргиле болоду. Үчүнчүсү, турмушка болгон кызгынлыгыны сакташ. Адам өзі қызықыдыған ішларыны қылғанда чоң миңа жалы қалаты тұрды. Болып му, шахмат ойнаш, ұсыл ойнаш, саз жіліш, әркет қылыш, юңйіп егіріш, қолы нәрвенчілік қылыш, гүлгіях өстіріш, мақал езіш қатарлық, қалы ішілтішке тегішлік пағалиетлер чоң миңіні техмечені тұрды. Олтырақ район әтрапыда сәйлі қылыш, як ұрықтыққан дос бұрадарлар білен паранлышыш, күн бойы өйді олтырып, Başqalar bilan aloq qilmagandan yaxshi. Qisqasi, turmushga bo'lgan qizg'inlikni cho'qim saqlash. Cho'ng mingini uzun vaqt bekor qo'ymaslik kerak. 4-inchisi, tushlik uxlash odatini davomlashtirish. 2021 yili Shanghai qatnash tashuvining professori Sun Lin va Anhui o'lkasi Wuhu shahri 4-inchi xalq doktorxonasining professori Han Sai qatorliklar to'rda e'lon qilgan bir parcha tadqiqotdan ma'lum bo'lishicha, tushlik uyqu yashanganlardagi devanglik, ya'ni Alzheimer kasalining Önümlük aldın ağılı, həm də qanuniyyətlik küşlük uyqu yenə təpəkkürünün səzgürlükini aşırışqa yardımı buludikən. Küşlük uyqunun ən yaxşı vaxtı, 3 saat 11-dən 3-dən kiyin saat 13 küçü bulub, 3-də 15 minutdən 20 saat küçü aramağanda bədənini tamponlaşdırıb, minini səgəkləşdirib, zihnini tuluqluqlu buludu. 5-cisi, alaqıdar kesəliklərinin pahal aldın iliş. Yoxur qan besim, qandiki may normalsızlıqı, semizlik, Diabet qatarlıq kesəliklərinin əmisi çoğ miyinin ixtidarıqı təsir görüstüdü. Bu kesəliklərinin köpincisi kişilər yaş, hətta kiçik vaxtıdılı payda buludu. Bəzlərdə cəmət, irsiyyət xayişi mükürüldü. Xətir yuqarı kişilər topuqa nisbətən, navada kesəlik qozqalğan dəsəbki məzgildilə baldır bayqıqılı bolsa, önümlük davalıqılı buludu. Kesəliknin xətir yuqır boğan kontrol qılgılı buludğan amıllardan özünü qaçırğanda, Bu kesəliklərinin kiyinki küllərdə çoğ mini ixtidarıqı boğan zeynini zor dərəcədə azaytıb, baldır bayqaş, baldır diagnoz qoyuş, baldır davalaşını işqaşırqılı buludu. Muşunda qılğandıla, kesəlik əhvalının tərəqiyyatını keçikdürgili və kontrol qılğılı buludu. Yenik boğanda turmuş sulunu tənşeş, ozuqlu kurulmasını yaxşalaş, naçar turmuş adetini özgertiş. Eğir boğanda doğru arqılıq kontrol kılış. Elbette doğru işiltişte tədrici ilgirilash, ızcıl davamlaştırış gerek. Altıncısı, barmaq gimnastikisini davamlaştırganda menini sağlamlaştırgılı buludu. Bunun birincisi, alqanı sürkeş. Alqanı nisbi küçe bir minut sürkep bese alqan sel bel kızıydı. İkincisi, barmaq bilen barmaqını besiş. İşki kolunun barmaqlarını içip, baş barmaq bilen tertip boyca başka barmaqlarının otursunu mecib, barmaqının sel bel besilgalıqını eskisi buludu. Üçüncisi, barmaqını tartış. Bir kolunu içip, yani bir kolunu barmaqının tüydün başlap, barmaq üçünün yolun işine karab, asta asta tartıqanda, azraq küçügende barmaq selpel tartılganda kez kılıdı. Bu, barmaqının kan ayılınışını ilgiri sürüşkü paydalıq. Tüydüncisi, barmaqını içiş. İşki kolunun muştümünü tügüşünü bigiz barmaqtın başlap, tertip boyca barmaqını sırt geçiş. Bu herkette azraq küş işlese, her bir barmaqının selpel sozulgalıqını eskılgılı boludu.
1: Adaş, et boğcuğu bir 10 kilometre yürüp gelemdik.
2: Vay, buludu, acem yakşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışıttık ya da şazır bülü çinikimizde biz dışıdığan bulduk bana.
3: Ha, yeni bir ketim oynamdık. Pes küçüğe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu biz dışıttık. Hazır çinik işte biz dışımız. Tağ çok kısığı yanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken mi? İlgire birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tak çıkı mı? Salametli giyen bağansır yakşı o kit pardu.
4: Tensaklık zorbaylık. Hem meylen çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: İşler arasında təxminən 11% adam solxay buludu. Gerçi alımlar solxay bulub qilishinin səbəbini texi bekitmigan bolsunmu, lakin bəzi tədqiqatlar haqiqatan bir qism yipüşlər bilan təminlidi. Solxaylarning çoğminisining ulunu şəkli adətki adamlarga oxşumaydı. Ularda daim bəzi alaydı xarakter alaydlikləri buludu. Alımlar solxaylardaki əvzəlliklərini tövəndikdək xulaslab çıxdı. Bunun birincisi, köp vəzifələrini bir tərəf qılğanda sürəti texi mi tez buludu. Solxaylar iki tərəfdiki çoğminisini ünümlik işiltələydi. İki tərəf min arasıdaki alaqa tez boğaşqa, uçurlarını texi mi tez bir tərəf qılalaydı. Bu alaydılık ularını köp vazifelerini bir taraf kılış, kol bilen közünü maslaştırış, ya ki tez sürete fikir yürgüzüş evzellikigi ege kılıdı. Meselen, kişilerden birli vaqtta işki vazifini orundaşını talep kılığında, köp allarda sol xaylanın işbadisi teximi yaxşı boludu. Çünkü on xaylar meselelerini parçala, bər bir kısmını ayrım-ayrım təhlil kılışqa mail boludu. Sol xaylar meselini bir bütün gavdi boyunca el kılıdı. İkincisi, öcret tutuş vakti kısqı buludu. Eğer köp kıl tallaş imkaniyeti bolsa, on xaylar on tereptik öcretini tallaşqa, sol xaylar sol tereptiki öcretini tallaşqa mail buludu. Adette, sol xaylanın sanı az boğaşqa öcret saklaş vakti kısqı buludu. Üçüncisi, xat urşi hem tez hem yaxşı buludu. Tədqiqatlarda məlum buluşca, konupka taxtısının sol tərpedeki konupkaladın qoraşdırğılı buludugan taq sözler təxminən 3400 dana. On tərpedeki konupka taxtısının qoraşdırğılı buludugan taq sözler bolsa, aran 450 dana buludugan. Tötincisi, yoldan asallıqçı ezip qanmaydı. Sol xaylanın boşluq duyğusu texmi küçlük bulub, bu ularga ətraptiki muhitini texmi tez tonutudu. Ula ətraptiki muhitini pişiq bilip lakalmay, yana özünün muhitki qandaq sınıp kirgelikini eskila alaydı. Ular abdumobilini qayarda toxtatqanlıqını asallı esiga ala alaydı. Beşincisi, haydash iqtidarı yoqur buludu. 57% sol xay şopur tunçı qitimliq yol imtihandan asallı ödedikken. Bu nisbət on xaylanın bolsa aran 47% buludikken. Sol xaylanın qatnaş vaqasını keltirib çıxırış ihtimallıqı mı bir qadar tüven buludu. Çünkü ular optimobilay digəndə diqqətini texmi mərkəzləşdirudu. Altıncısı, bəzi hərəkətlərdəki işbadisi texmi yaxşı buludu. Tennis top hərəkətidə sol xay tənərkətçi top başlığanda texmi üstünlükəgi buludu. Köp sandiki kişilər on qıldı top başlaşqa adətlənən boğaşqa, sol xaylar uçurab qası təmtirab qaludu. Boksçi və kaltak top tənərkətçilər müşondaq. Sol xaylar işçide barlıqı kelgen münavver tənərkətçilərinin nisbiti on xayqa qarğanda körnəlik yoxur buludu. Yettincisi, icadiyliqi texmigi buludu. Nervi tədqiqati alımları sol xaylar tılını bir tərəp qılğanda çoğminin işki tərəpini şiltidiqallıqı. Bunun ularını texmi köp icadiyet porusdigi iqildiqallıqını bayqağın. Ular çashmi təpəkkürgü texmi mayır buludu. Bu texmi köp əlqiliş layısı üstüde izdinişinin bir xil usuludur. 2000-dan artıq adamga qaratılgan bir türlik təkşürüşdün bayqilişçe, sol xaylar sənət və muzika sahasında texmi zor əvzəlik ege buludu ikən. 8-ci si, məsələ əlqilişqi mayır buludu. Solxaylar xırıslarga tiximi tirişip taqabul durdu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldıda dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqram

Аял илгерки эринин паракендичилик силишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсиз ойлониш билан хошлашиш кишилик ҳаётнинг янги башланиши ҳисобланади. Амма Урумчи шаҳри Мидон райони аҳолиси Ван Линнинг ажрашгандан кейинги турмуши илгерки эри Жаочангнинг тохтмай паракендичилик силиши билан қалаймиқалишиб кетди. 2024 yılı Ван Ли билан Жаочанг сот маҳкамасининг мурассия қилиши билан ажрашди. Ikki taraf o'ylinib tug'ilgan qizi Jaoshaoni Ван Ли baqidigan. Jaochang har oyda 2500 yuandan toki 18 yoshga kirgicha beqish xarajati berdiganini butishdi. Ajrashgandan keyin Jaochang doim undidor orqali Ван Лиga uchur yo'lladi. Ван Ли uning parokandichilik silishiga bardoshlik berolmay, Jaochangning undidorini qartizimlikka kirgizdi. Lekin bu mo Jaochangni to'sib qolmadi. 2025 yili 10-cı aydın 2026 yili 2-ci aygacha Jaochang Ван Лиga toxtamay yan telefon qısqı uçuri yolladı. Bunun içində bir qismi parakendichilik silish məzmunini öz içiga alğan idi. Bu yil 2-ci ayının bir günü keçdə Jaochang Ван Линin işikini açmaqçı bolğanda Ван Ли saqçığı məlum qıldı. Xalq saqçıları yetib gəlgəndə Jaochang ketib qalğan idi. Bir neçə gündən keyin məs bulub qalğan Jaochang Ван Линin işikini toxtamay çəkdi. Ван Ли yana bir qıtım saqçığı məlum qıldı. Jaochang qıppıda tikib etdi. 2-ci ayının axırda Gongan organi iki tərəfini murasiyaya təşkil edi. Jaochang Ван Лиga əmdi parakendicilik salmazlıqa vədi bərdi. Amma şunundan keyin Jaochang yanıla Ван Лиga parakendicilik saldı. Ван Ли Jaochangnın qılmışı mini cismani və ruhi cəhətdən ziyanğa uçuratdı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyib qarab, 3-cü ayda Midong rayonluq xalq sot məhkəməsinə cismani bexatarlıqni qoğdaş buyruğu çıxırıb verişni iltimas qıldı. Sot məhkəməsi mündəq qarıdı. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin ayollarının hüquq mənfəətini kapadətləndiriş qanununun 29-cu maddəsində mündəq belgilənən. Muhabbətlişiş, dostlaşışını səbəb qılıb, ya ki muhabbətlişiş münasibətini axırlaşdırğan, ajrashqandan keyin ayollarğa yepiş veriş, parakendicilik siliş, ayollarının məxfiyyətiki və şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni qılındıdı. Ayollar yuqurda aytilgandek ziyonkashlikka uchursa yoki yuqurda aytilgandek ziyonkashlikka uchrash real xavfiga duch kelsa, xalq sot mahkamasiga jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i chiqarib berishni iltimos qilsa bo'ladi. Ikki tarafning yon telefon qisqa uchur xotirasi, saqchiga ma'lum qilish xotirasi, amallik murasiya kelishimnomasiga asosan Jaochangning Ван Лиga parokandichilik silish qilmishini sodir qilganligini isbotli qilib bo'ladi. Ван Линин илтимасы жисмани бехатерликни қоғдаш буйрығының қанунды белгіленген шартыға уйғын келеді. Ән ақырда сот мәхкемесі жисмани бехатерлік

Қатна содысыны ниқап қылып, зампыл еткеген ішкі кіші жазаланды. Еқінді Қармай шәхри, Орқу райулы қалық сот мәкемісі бір жинайет тапавытыны ниқаплаш, юшрыш дейлосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025-й yılı 1-ci ayda Yu familik, Wang familikini Orqu Qaştaş şəhərçisi, 1007-ci 137-ci tüən Qaştaş şəhərçisi əm Beytön şəhərdə Qaştaş seti verilişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişiş ki buyurdu. Yiyin Yu familiknin yuqri iqini Qaştaş mal pulidin xilila işib getgən telegraf aldamcılıqı məbliğini sodigərlərinin hesabatıqı yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçılar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigarlarının hesabatıqı yötkidi. Arqadın Wang familik artıq çıxım qılğallıqını bahanı qılıb sodigarlardan artıq pulunu qaytırışını tələb qıldı. Wang familik sodigarlar qaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırıb alğandın keyin paydısını tutup qılıb qalğınını Li familiknin namıdaki hesabatqa yötkəb bərdi. Andan Li familik yuqarı iqiniga yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt işçidə dialogu çetişlik hesabatqa cəmi 296.199 yuan yötkəb verildi. Bunun işçidə ziyankeşlikke uçurguçularının məbliği 90.600 yuan bulub, Yu familiknin qanunqı xilap tapaviti 48.500 yuan, Wang familiknin qanunqı xilap tapaviti 26.899 yuan boldi. Sot məkkimisi sot qılıp mundaq qarıdı. Yu familik, Wang familik cinayet tapaveti işgəlikini bilib durup, yanına normal qaştaş sodisidin paydalanıp, zangpulni kanunluq mal pulu qılıp niqaplıqan. Yuşuruncallıq, aldamcılıq xarakteri teximi küştük bulup, həm telegraf tor aldamcılıqını məbləğ yolu bilən təminligən, həm normal soda alaqısını qalayma qallaşdırgan. Dialogu çetişlik qısmən sodigarlarının isabati tonlu tülvetilgəşkə, ticareti təsirgi uçurgan. İşgəylənən ixrar qılış cinayetini tonub, cazanı itirap qılış, qanunqı xilap tapavetini qaytırış, həm ziyankeşlikke uçurguçularının ziyinini töyləş qatarlıq əhvallarına birləşdürüb, sot məhkimisi Yu familikke müddətlik 1 yıl 10 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumca 7000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Wang familikke müddətlik 1 yıl 8 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumca 5000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Dilo sadır qılış quralı bolğan pos aparati musadir qılındı. Qanunqı xilap tapavet qaytırıb elinğandın keyin ziyankeşlikke uçurguçılarga qaytırıb berildi.

ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi rad kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gərəzde bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kilişip acırışıp, şu çağda 3 yaşqı kirgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıraceti berdiğanga kilişdi. Şunun dinkiyin Şauvan ızıçıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyin bir oğul persentlik boldı. 2023 yılı 4. ayda Can Familik kanunda belgelengen vakaletçisi bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp, Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf murasa kilişimi hasıl kıldı. Van Familik bir kıtımdıla nesi kılgan 200 milyondan artıq bekiş xıracetini berdiğen hem 2023 yılı 4. aydın başlap Şauvan koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekiş xıraceti berdiğen boldı. İşten keyin Van Familik kilişim boyunca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5'de Can Familik yeni bir kıtım Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, Şauvan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgertip berişini talep kıldı. Can Familik bunda kardı. Şauvan yetiliş mezgeli de turvatıdı. Atısının gəmxorluğu ve yetekleşiki muhtaş. Şunun bilen bile şirket takılıp, ixtisadi ehvalım naçarlaşıp ketkenliği sebeplik, Şauvan'ı devamlıq bekişka kurbumu yetmedi. Can Familik Şauvan'ın kündülük hatırsını təminledi. Şauvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydiğalıqını, Van Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini büldürgənidi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik Sot Mekkemisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tızımlaş materiali, Sod Sanayet Arxibi, Nupus Arxibi Qatarlıq dəlil ispatlarını elib təşürüşünü iltimas kıldı. Təşürüşdün körstülüşçe Can Familik'nin namı da 2 cayda öymülük, 1 benz markalıq pikabi, həm ilki de 4 şirket peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onunla başqa Van Familik tapşırgan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtü de Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlap berimən, azablanıdığını yanıla onun ceni boludu. Can Familik paranışı çeriyanda Van Familik ve onun kaytıxırgan ailesini veyran kilvetliş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kelsimo, likin bu mudda dilonun karakterini asta-asta özgertib etdi. Bekiş hukukunu özgertişte zadi balını oylaşkan mu, ya ki balını yesiyat cihetiki sürkülüşünün dastiki kılgan mu? Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi sot kılıp munda kardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Can Familik'nin təşəbbüsünün kanunda belgilengen bekiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kəlməydiğallıqıda. Ali Xalıq Sot Mekkemisinin Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin əxtiləb kanun dəsturunun öyleniş aile kısmını tətbiqlaş toğırsıdiki zahatının 56. maddesidiki belgelimiga asasən tövendiki ekvallarından biri görülsə, Ata anadın bir tərəf pərzəntlərini bekiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Mekkemisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən belə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kisəlgə qırıbdar buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bekişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən belə turmuş keçirdiğən bir tərəf bekiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, Ya ki, pərzənti bilən belə turmuş keçürüş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqa həqiqətən paydasız təsir etkizgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənt yeni bir tərəf bilən belə turmuş keçürüşünü xalıqan, bu tərəfdən yenə bekiş ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa oğrulluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Bekiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilengen alayda əhvalını qanaatləndürüş, Onun üstüge cəzmən, kuramığa yetmeyenlerge ən paydalıq buluş prinsipiğa əməl kılış gerek. Balının kündülük hatırısı Şauvan'a atı mikrinin kəmçilikini çöndürüp berdi. Onun atısı bilen belli turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap berilmeydi. Dilo becirgici Suadiye kanun boyunca iki tarafını mürəsəgi təşkil edi. Lekin muvafiqiyyatlik bulmadı. Sot Mekkemisi bu diloni kanun boyunca sot kılgandın keyin hüküm elan kıldı. Dilo becirgici Suadiye öküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliği barlıqı, balını bekişka qurbi yetmeydiğalıqını etdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib iniqlagan paketqa iğır derecede mas kelmeydi. Dəlil ispatda Jang Familiknin namida köp jayda öy mülük, avtomobil barlıqı, həm ilkide köp şirketnin peyi barlıqı körstilgen. Gerçi qismen mülükni rəniyi quyuş yaki şirket ticareti ziyan tartış əhvali mevcut bolsumu, lekin umumlaştırıp qarğanda onun iqtisadi asasi adetki maaşlıqlar qatlımıdın xeylala işip ketken bulup, pərzentini biqiş iqtidarını tamamen hazırlıqan. Texmo diqqat qilishqa arziydigini shu ki, bunundan ilgiri Jang Familik, Shaowang'nın qanunda belgilengen vakalatisi bolu süpüti bilen, dava qilish arqalıq Wang Familik'ten Shaowang'ni beqish xirajitini berişini tələb qilgan. Beqish xirajitini tapşır olgandin kiyin, yana beqishqa qorba yetmestikini səbəb qilip, beqish hukukini özgərtişini tələb qilgan. Onun hərkitinin aldı kəyini zidiyyatlik bolub, təşəbbüsüga asas tepiş təs. Onundan qalsa Jang Familiknin ündüdar paranlışış xatırsının məzmuni, həm dəva ipadisinin qarğanda onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb Wang Familiknin qaytı qurğan ailisini buzuş ғərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetmigən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, Cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərgə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erissə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanğa barəvər bulub, balının pesxik sağlamıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Shaowang ata-anısı acırıb ketkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndürgən. Amma Wang familik yeni aili qurğan həm Bir pərzəntlik bulub, aili qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşqışlıqı şü ki, Wang Familiknin azırqı xotini Shaowang'nın billi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgen. Bu sot məhkəmisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusuda hüküm çıxarğan təqdirdumu, Shaowang'nın kredigini yesiya cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan aili işgəlikidin deyirək berudu. Məcburi halda, Shaowang'ni bundaq muhitqa iştirib kirgüzüş, uni muqim turmuş muhitidin hisiya cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalğı taşlap qoyğanğı barəvər. Roşenki Shaowang'nın sağlam özb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca Jang Familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rənə, kibirlik keçirim qılındı.
4: Mentallan, mini. Sikot içirdilə təsqilindu. 3 minutda hesabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, içimiz qal-qal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarıqtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq edildi.
1: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
4: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dentai, Minzu Guangbo.
7: Yeşil yeni dönem, fen cin yeni zeng cheng. Yeni dönem, yeni zeng cheng, yeni vei ye.
6: Tin yuan zhu, xue yuan wen, wu yuan li. Zhi guo fang lue.
8: Zhonghua min zu gong tong ti gai lun, song du ban. Zhongyang Guangbo Dianshi Zongtai, min zu yu yan jie mu zhong xin lu zhi.
9: 第七讲，华夷一体与中华民族空前繁盛。隋唐五代时期，自古以来，中华民族就以天下大同、协和万邦的宽广胸怀，自信又大度地开展同域外民族交往和文化交流，曾经谱写了万里驼铃万里波的浩浩丝路长歌，也曾经创造了万国衣冠会长安的盛唐气象。习近平589年，隋灭陈，重建大一统王朝。618年，隋被唐取代。907年，唐被后梁取代。随之而来的70余年是五代十国时期。此一时期

Sevimli radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağla. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundakta

Мен сүйүмдүк радиоңуз достор. Şu tapdı programımızın davamlaştırıvatımız Anlavatqınınla stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Seni könlümün çoğun qatlarına yoşurğum kəldi. Çünki seni həmmədin qızğın attım. Seni könül törümdə məngü saqlığım kəldi. Çünki bu hayatta pəqət senini söyəttim. Barcı kişiləgə bu minin bəxtim dəb cəkarlığım kəldi. Çünki barcı bəxtgə sən arqılıq yetkən idim. Ətrafımda həmin ərsə şünçilik güzəl görünətdi. Çünki mən barcı güzəllikni səndin yez qıqan idim. Gülünü güzəl deyişid o kişilə, ləkin mən səni güldüm mü güzəl görmən. Qoya ki sən gül bərgedin rənləngəndək. Gül hedi səndin taralğandək. Qaçan seni uçurattım, həmmi közümge muhabbet bulup göründi. Mən bu muhabbetnin məngü davamlı işin ümit qilimən.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarqı qulaq sağa islə. İstimal bazırının ködümü kiniyib süpüdü östü. Şangang Juhay Aumin Çonkörgi Juhay Taşul Çigra İğizda Çigradın kirgən çıqqan avtomobil 25 milyon qeytimdən aşdı. Tağdiki süni əqil yeni kəsbi işq aldıdıla muqum işqı uğruluş fırsatını köpəytdi. Şinjang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı yər millət amının qalbədə çonqur yıldız tatqan futbol rəştidir. Qısqı videoğu qumar bop qilişni qandaq tüzdüş gerək. Qalbqınız kökürüp qalsa rastılı yürəkdə məsli körülgəlik edin deyirək berəmdü. Tövəndə deyiqtanla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, istehsal xalq turmuşu əhvalına münasibətlik, həm kəsbə təsir göstərdigən bulub, iqtisadın aylanışını ravallaşdırış, işki ehtiyacını genişlətdiyi mühim tutqa. Baş şuji Xi Jinping istehsal iqtidarını gücləyib, istehsal şəraitini yaxşılab, istehsal mənzərsində yenilik yaradıb, istehsal yoşurun gücünü toliq qozğutış kerak deyə göstərdi. Bu il yazda Çangjang dəryasının cənubi və şimalında istehsal qızğınlığı yetərlik oldu. Dala moda istimali davamlıq açdı. Mədəniyyət bilən səyahətinin çonqur yuğurlışı istimal yeni mənzərsini bərpa qılıb, istimal yeni kəsb faaliyyəti yetildirib, dövlətimiz iqtisadının işki hərəkətləndirgüş gücünün üzlüksüz küçəyəgənliyinin canlıq kartenisi bulub qaldı. Yap yeşil tağla qat götürüb turatdı. Çayzarlıqdan xuşbu yetkilətdi. Yunnanpur, Simao rayonu, Şişan bazardaki bir çay üzüş yasaş kasıphanısı da sayacılar bambuk sivetini götürüp, çayzarlığa kırıp, çay ustasığa ergeşip, yeni yuparmaqlarını pərklendirip, çay üzüşünü ögendi. Puğur çayının nemlikini yoktuş, yemiriş, aptapqı seliş qatarlıq iş tertiplerini körüp, öz qolu bilen çay yasaşka qatlaştı. Kasıphanının məsuli Juvey mundaqtadi. Yazlıq tətildin buyan kütüvelingan sayacılar zor dərecede aşdi. Xam puğur çayını yasaş tertibi, nemlikini yoktup yasap boğandın kiyin, puğur xam çayı, kızıl çayı, yeşil çayı, pişik çayı qatarlıqlarını içip tetip beqişki boldu. Arqıdın yamğurluq ormanda piyadı meniş türleri bar. Məsələn, ulanı ösümlük, ayvallarını bayqaşka apırış digendik. Bu yıl yazda yez kentlerdeki tətqiq qılıp ögünüş sayaydı, soğu çümülüp salqında sayaydı, keçilik ixtisat qatarlıq kəsiplər tağcalınıp, yazlıq istimalının yeni kuvveti qozğutıldı. Bu, amivi səylə sayət istimal kəsb alıdını beytiblə qanmay, texımı mühimi, puxravi qınalğı, özgücü məhsulatlarını setiş qatarlıq köp kəsblərinin tərəqiyyatıqa önümlük türkü boldi. İstimal ixtisatının eşçidiki muqumlaşdırğış, asasi ərgətləndirgüş köş. Başucu Xi Jinping bunularını təkidlədi. İşki ehtiyac bulubmu istimaldiki kəmtikliklərini toluqlaşını tezildib, işki ehtiyacını ixtisatının eşçiqi türkü boludğan asasi ərgətləndirgüş köş. Və muqumlaşdırğışqa aylandırış kerak. 2020-ci ildəki məmləketlik işki yığın məzgilidə baş şuji Xi Jinping siyasi kengəş yığınığı qatnışıb atqan iqtisad sahəsindəki əzalarını yoxlaganda monolarını təkidlədi. Kəlgüsüki yüzləngənimizdə biz işki ehtiyacını qandırışını tərəqqiyyatının mövqəsi və məqsədi qılıb mükəmməl işki ehtiyac sistemisi bərpa qilishni tezlətishimiz kerak. Dövlətimiz baş şuji göstərgən yönəlişni boylab İstimalın tərəqqiyyat qanuniyyəti və basqışlıq alaydılıqıqı maslaşıb, istimal qurulmasını davamlıq əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, istimalının yeni iş boşluğunu özüksüz açdı. 38-ci növətlik amivi kino Bayxua mükafatının yürüşlük paliyeti boğan 2026-cı illik Beijing yazlıq kino karnivali yazlıq tətili ötküzüldü. Beijing şəhəri paytaxt Polat Tümür bağçısı, Lansi Gangwen qatarlıq çaylarda 53 meydan kino qoyulub, kino görüş, bazar, mədəniyyət sayaydı, qeyri-maddi mədəniyyətini yes qılış qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsi kən aytıldı. Beijing şəhərli kino idarısının başlıqı Hu Jijing mındaqdadı. Kino qəgişib sayayat qılış, kino qəgişib isil tamlanı titib beqiş, kino qəgişib bazar aylanış, kino qəgişib çoğun körgəzmi körüş qatarlıq, bir qatar paliyyətlə arqılıq bilət kirmi iqtisadını qozğuduq. Paliyet məzgilədə köpçilik Bayxua mükafatı biletini ilib, türlük soda çəmbirkinin etibarının bəhrman bosu boludu. Bir kəsib güllənsə, həmi kəsib ronaq tapıdı. Bu il yazda yeni istimal mənzirsi tez sürəti əmil ilişib, his qiliş, mülazimətli setiviliş yeni yüzünüş bolub qaldı. Gansu Dunhuang mədəniyyət baylıqı əvzəlliqi tayınıb, keçilik istimal mənzirsini sicil biyitdi. Səyli cəriyanıda 1000 yılını kesib ötüşünü alaydılıq qılğan, Dunhuang bilan yana uchrashish nomliq yadroliq o'yinning bir kunda eng ko'p qo'yilish qitim soni 11 maydonga yetdi. Dunhuang bilan yana uchrashish tijorat bo'limining muavin bosh direktori Liang Yong mundaq dedi. Dunhuangda quyosh keyin patadi. Ko'pchilik Mingsha tig'i yoki Mogao ming uyi manzara rayonini ko'rib bo'lgandan keyin yana kashlik maydonimizga kelishni tanlaydi. Biz kashda maydon qitim sonini ko'paytirib, sayyohlarning o'yin ko'rish ehtiyojini qondirdik. Rəqəm texnikasının türküsüdə istimalda əqli yeni mənzəri namayan boldi. Şənşidiki Xi'an Büyük Tang dəvri keçib olmaz şəhərdə, Büyük Tang muzikləri MR çökmü his qiliş türü nurğun sayacını cəlib qıldı. Sayacılar Tang dəvrdiki sazəndələgə aylanıb,
qadimi muzikalarni chilish, qadimi jabduqlarni asliga keltirish qatorliqlarga qatnashib, manzara rayonining pan texnika uyullarini yes qildi. Shiandagi ma'lum pan texnika cheklik shirkatining bosh direktori Wang Yiran mundaq dedi. Bu tur kechadagi yes qilish turi bilan noyit yaxshi maslashibdi. Masalan, mavhum Kunming panusi yiqish, yana buyuk tong davri Shishi shahrining shahar bozorlarini asliga keltirish qatorliqlar. Yozlik ta'tilda sayyohlar zo'r darajada ko'paydi. Umumiy tijorat kirimimiz 20%dan 30%gacha oshdi. Iste'mol qizg'in to'lqini yangi quvvatni yetildirib, iste'mol hayoti kuchini urg'utdi. Bu yil yozda har qaysi joylar yangilik yoshirin kuchini qezib, iste'mol yangi manzarasi, yangi kasb holati, yangi andisini yetildirib, ishki ehtiyojni oshirishning yangi quvvatini uzluksiz urg'utib, taraqqiyotning yangi hayoti kuchini namoyon qildi. Savdo ministrligi bozor harakati va iste'molni ilgari surish mahkamasining boshlig'i Yang Momin dedi. Biz ko'p xil tadbir qo'llanib, tor sirti iste'molni jonlantirib, iste'mol yangi kasb holati, yangi andizisi, yangi manzarasini sinab qilishni yaxshi tashkillab, savdo, sayohat, madaniyat, tantarbiya, sog'lomlik birlashtirilgan iste'mol manzarasi yetildiramiz. Partiya yetish kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surib, bir turkum yuqori yangilik yaratish kasb andizisini yo'lga qo'yamiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, Şanqan Juhay Avmin çoğ körüki, Juhay Taşul Çigra eğizida Çigradan kirib çıqqan avtomobillar yaqında cəmi 25 milyon avtomobil qitimdən eşib getdi. Bir gündə Çigradan kirib çıqqan avtomobillar ən köp olğanda 29700 avtomobil qitimə yetdi. Yolçular avtomobilinin tamojundan ötüş miqdarı məmləkət boyunca aldın qorunda turdi. Bu yıl kirgandan buyon chegara ig'izdan kirib chiqqan avtomobillar 4,250,000 avtomobil qitimiga yetdi. Buning ichida Shangang Aomining nomerdagi avtomobillar 2,480,000 avtomobil qitimiga yetib, o'xshash mazgildagidan 8.1% oshdi.

Gücünün cevabı sallıq məlumat zəncirədə adət kişilərgə yetidigan yeni yol içib veriş. Bu yol əmdil içilgan bulub, üstüdüyün vatqan kişilər kəlgisi yüksək açmaqda.

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqsi hər millət amının qalbədə çonqur yıldız tartqan futbol rəştidir. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər berədi.
1: 8-ci ayının 9-cu günü keçdə Ölümçi Olimpikdən tərbiyə mərkizini çıraqlar kündüzdək yortub duratdı. Baş reperinin müsabıqını axırlaşdırış püştikini çelişiqə əgişib, 2026-cı ilik qalıb taşıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı ayaqlaşdı. Çempionluq lonqısı igiz götürüldü. Bütün meydan 30 mindan artıq tamaşibinin alqı sadaları içində qaynan taşqınlıq dənizi aylandı. Tunç növətlik Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısını əslisək, 56 meydan müsabıqə 3 ay yaxın ötküzüldü. Amivi futbol qızğınlığı Tiyanşanın cənubi, şimalını qapladı. 400 000 tamaşibin nəq meydanda müsabıqı gördü. Torda müsabıqı görgənlər sani 60 milyondan aşdı. 9.19 yuanlik xalqın nəbiyyət güzüş bilet bağısı umumi xalqının müsabıqı görüş qızğınlıqını qozğıdı. Hər millət top məstanları tərəb-tərəbdən müsabıqı meydanı qıbardı. Futbol meydanı sırtıda məzlik tağımlar yedi taraldı. Mədəniyyət icadiyyət bazırı adəmlər bilən lıq doldu. Bütün Şincanda tarqalğan dala çoğ ekrandan təşkilləngən 2-ci nəx meydanında boş orun qalmadı. Ümumi xalq top görüş 2026-cı ili yazda Şincandakı ən qızğın mədəniyyət, təntərbiyə, sayahat mənzərsinin biri qaylandı. Halbuki bu qetimki futbol katı ziyafetinin qızıp getişi, hərgizmə bir qetimliq təntərbiyə müsabıqısınınla muhabqə etəməz. O bir gözünəki oxşaş bizgə şunu teximi iniq körsütüp bərdi. Şincanın dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının işənçi, Şincanın iqtisad, cəmiyyətinin yuqur süpətlik tərəqqiyyatının çoğqur, cüğləmisidin gəlgən. Onundaki bəsləşiş, rayonlarının mas tərəqqiyyatının həqiqi əməli küçünü əksət durub bərdi. Onun qızıb getişi, ul əsləyə bilən mədəniyyət sayad istimal halti dərəcəsinin umumüzlük özgərlikidin bolğan idi. Mana bu Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi bizə elib gələn çonqur ilham. İşənç nədən gəldi? Futbol rəşdi bilərlə çəkilinib qalmadı. Texmi mühimi tərəqqiyyat əsası bilən münasibətdik. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi qızğınlığı əzəldən əsassız gələn emas. O hər millət ammının qalbində çonqur yıldız tartqan futbol rəşdi. Texmi mühimi bütün Şincandakı 14 vilayət Oblas, şəhərinin iqtisadının muqimi işi, mədəniyyət təntərbiyə, sayət ul əsərlərinin sicili yenilinişi, Cənubi və Şimal Şincanın mas tərəqqiyyatıda toplanğan universal yuşurun energiyəni tirək qılğan. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı təntərbiyə tarmaqlarının işəməz, onun arqısıda bütün Şincandakı ərqəs caylarının iqtisadi əmili küçü, meydan saray qatlıq materiali, amivi asasi, Qatnaş, mədəniyyət, sayahat, yürüşləşdirilgən universal əməli küçü bar bulub, o, Şincanın köp illardan bu yanqı iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyat nəticələrinin mərkəzlik namayəndisi. Bu ilin 5-də Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq, nayiyə dərəcəlik, həm onundan yuqarı dərəcəlik müsabıq pəaliyyətidən 300 meydandan artıq ötküzüş, Şincan Uyğur Avtonom rayonunun 2026-cı ilik xalq turmuşuq dair 10 əməli işi qatarıq kirgizildi. Şu çağda nurğun kişi bütün Şincanı yüzləngən bu futbol müsabıqısının bunçilik dağduğuluq amivi təntərbiyə dolqını qozğiyalaydıqanlıqını oylab mı baxmıqandı. Müsabıq başınışının burunqı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının axbırat elan qılışığında Şincan Uyğur Abdum rayonluq təntərbiyə idarisi partiya qrupsının əzası, muavin idarə başlığı Kang Yunşin bunularını bildirdi. Bu, Şincanın tunç növətlik, Abdum rayon dərəcəlik dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı. Şincan bu içə ölçümü ən yuqarı, təsir küçü ən zor, amiyu xarakterlik futbol markı müsabıqısı. Hər millət amma kən dairdə qatnışıdığan, öz karamitini namayan qılıdığan

keskin boldi. Musabıqa meydanının sırtıda her kim öz karametini körsetti. Bu barlıq qaldıslıqlarının əmisi Şincanın ixtisat sicil yüksəlgən asasi haltıdan ayrılmaydı. Şundaqla yeni dövrdeki güzel Şincanın köp xil tərəqqi qılıvatqanlıqı, cəsarət bilə ilgirləb birinçikini qoluq gəltirişki tırışıvatqanlığının canlıq izahatı. Yakın yıllardan bu yan Şincanın iqtisadi umumi miqdarı muqim aşdı. Hər qays vilayet, oblas, şəhərlə mövqəni öz baylıq üstünlükəyi qoyub, hər qaysi özü xas kəsb sistemisini tədirci bərpa qılıb, yerlik maliyyə kapalet iqtidarını sicil aşırıb, amivi təntərbiyyəni ravajlandırış, çoğun tipdiki müsabıqlarını ötküzüş üçün iqtisadi asasını puxtıldı. Abdum rayon həm 14 vilayet, oblas, şəhərinin iqtisadi cuğlanmısı, Əməli küş namayəndisi Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqsının müvafiqiyyətlik ötküzülüşüdəki şənç və qatdıq əməli küş qaylandı. Bəsliş nədə? Çimliq meydanda maharət görsüş bilanına çəklənmədi. Texmuyimi universal terəknisinədi. Öz meydan bilən qarşı tərəf meydanının şəhər halqıb almışı. Top məstanlarının yıraq yolunu besib kilişi, Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqsının ən roşən pərq etiş dərəcəsi hesablandı. 1 milyon 660 min kvadrat kilometr kilidigan Bipayan rayon müsabıqının ilgirləş qədimini tosub qalalmıdı. Üç ayıq yıqın davamlaşqan, 56 meydan ötküzülgən yuqur sicilliqdiki müsabıqə, hər millət amminin şiddət bilən aşqan müsabıqı görüş ehtiyacını salmaqlıq bilən qandırdı. Bunun arqasında bütün Şinjandakı hər qaysı çaylarının qatdıq material kəmtikliklərini tez toluqlışı, amiyyə futbol tüpriqini çoğunqır ağdırışı, keçilik ixtisat altını üzlüksüz pişib yetildirişidin ibarət universal terək bar. Meydan saraylar müsabıq ötküzüşdiki qatdıq bosuğa. Birləş müsabıqının təyərliq basqıçıda təşkili komitet müsabıqı meydan saray bölümünün muam başlığı Cu Jinghui kollektivini başlab 14 vilayet, Oblas şəhərini aylınıb, meydanlarını təkşürüb, inıxlab, bir qısım futbol meydanlarının çimliq, çıraq, su çıxırıvit sistemisi cəhətdə ölçəmgi yetməgənliqini bayqıdı. Arqıdınla ərqaysçılar 2 aylıq köznək məzginini çın tutub, çoğun ekran orntuş, çimliqini yığılaş, yoğurtuşunu tənşəş, sınaş, körü süpüsünü remont qiliş qatarlıq quruluşlarını tamamladı. Ürümçi Olimpik Təntərbiyyə Mərkəzi yuqur ölçəm boyunca çimliqni əlalaşdırdı. Qul şəhəri məbləğ silib, şəhər Təntərbiyyə Mərkəzini özgərtib, körü süpsi, ot üçürüş, yurtuş, yürüşlük əsləhələrini mükəmməlləşdirdi. Qaşqar komandisi öz meydanını təsis qılğan Yopoğu nayəsi texim əhmiyyət berib, 7 milyon 250 min yuan məxsus məbləğ acırtib, yürüşdürülüvatqınıqa 10 nəçil bolğan nayəlik təntərbiyyə paliyyət mərkizini umumüzlük yenildi. Körü süpsi, funksiyalik öy, su çıxırıvitiş, ot üçürüş əsləhələrdən reperlar işxan sığıçı. Sistemilik yenilaşını birdək iş qaşırıb, tezla Cənub Şincandiki muyum müsabıqını məsul bulub ötküzdüğən meydan qaylandı. 14 müsabıqə futbol meydanının əmisi Qərəlidə ölçəm getdi. Qatdıq əmili küş müsabıqı meydanının sırtıqı çıkan idi. Nəçə 10 min top məstansı bəs-bəsdə yetib gəldi. Qanda qılğanda tez tarqaqlaşdırılı buludu, avtomobil toxtışıqa qandaq kapalət qılğılı buludu. Yan telefon signalının ravanlıqıga qandaq həqiqi kapalət qılğılı buludu. Meydandan tarqıqan dinkin qızalınış, təbrikləş, qonuş qandaq orunlaşdırıldı. Məsul bulub ötküzgən 14 şəhər, hər bir meydan top müsabıqısı səbəblik, şəhər idarə qılış iqtidarı bolğan təkrar sınaqını qobul qıldı. Bunu pürsət bilib müsabıqa yitəkçi qılınğan bir meydan şəhər yürüşləşdiriş. Dərəcə östürüş hərəkəti Tianşanın cənubi şimalda umumüzlük qanat eydirildi. Qomul şəhəri, Qarmay şəhəri meydan saray dərəcəsini östürüşünü yaxşı tutuş bilən billə, şəhər yığılışını zor küş bilən alğı siljitib, kiçik bağça, yıldız dərəcəlik amivi hacetxana, yol taxtısı, yol bəlgisi, tor mülazimiti, keçilik mənzirə çıraq nuri qatarlıqlarının dərəcəsini mas qədəmdə östürdü. Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı bir səhnə. Şundaqla bir əynək bulub, Şincanın rayon mas tərəqqiyyatının canlıq mənzirisini iniq əks ettirib bərdi. Müsabıqının qızıb getişi də nemiq tayınıldı. Müsabıqı meydandiki aya canlıq hissiyat bilənla çəklinib qalmıdı. Texim

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, qısqı videoğu xumar bulub qilişini qandaq tüzdüş gerek. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz deqtanladı buludu.
1: Yığınqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı qısqı video görüşini yaxşı gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüge ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, qısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur buludigən. 70% yığın ziyarət qılınğıcı özünü qısqı video görüşki ziyadı berilip ketkende kes qılgan. Qısqı videoğu məstanı buluş yeni məsil əməz. Yığınqı yıllardın buyan, yaş ösmürlərinin qısqı videoğu məstanı bulup qilişi toğrısıdiki temila zıçil kişilərinin dextini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup qilişinin aldığını iliş əmdisinin yolu qoyan bolsumu, lekin əmili ünümüdün qarğanda hazırgı cəqiqi yolu qoyuşku buludğan həl qiliş usulu barlıq kəlgini yok. Öz betiliş basqıcıda turuvatqan yaş ösmürlərinin nisbətən etqanda, qızıqarlıq qısqı videonun kəynigə zadı qancılık yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüstüşcə, qısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, qısqı videodaki keypiyyat qımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, əmma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin qısqı video görüşünü başlaş. Kəştə karvatqı çıqqandan kin yenə oğurluq ciyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanığı kirgəndə, hatta yuyunğanda həmmisi də bir tərəfdən qısqı video görmən. Qısqı video tılğı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım qısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stonunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılalmaz qıp qoyğan. Paytaxtı Bidaşösi, Şöngu Doktorxanısı, İxtidarlıq, Nerva, Taşqı Keselikler bölümünün muavin müdür viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilen münasivetlik. Qısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, hem de dopaminin acırılıp çıkışını keltürüp çıkırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddesi bulup, adamda xoşallıq tuyğusu payda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyat cereyanıda tərəqiy qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilib gəlgəndə, biz təbii halda yeni bir qitim qilişini oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğun minədə qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda, biznin bu hərəkətki xumar bulub qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buludğalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpiz layihə arqılıq xoşal alətiki minə qaytış yolunu qozğutudu. Qısqı video amal qılıb birinci sekundla tamaşıbınlarının dextini tartıb, kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşcan körünüşlər arqılıq özlüksiz qıdıqlaş payda qılıb, kişilərini məbdon qıldı. Guangdong ölkəlik ikinci xalq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin müdür viraci Li Yihua tüşəndirib mundaq dedi. Mana bu, nim üçün nurgun kişinin toxtumay qısqı video körüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının müdür viraci Yao Guizhong mundaq dedi. Çekip görüştün burun, yeşkim kiyegi videonun məzmununu bilməydi. Bu, adamda bir xil eniqsizlik payda qılıdı. Körgendin kiyen eniqsizlik yok olup, qızıqış qınat aslı qılıdı. Biz gerçi video məzmunu qızıqmısaq mı, amma özüksiz təkrarlanavatqan yokurgu seyirliş cəriyanı da xoşallıq eskıl alaymız. Ondaqda, körüş vaxtı uzun bulup kəsə, kalını düt qıp qoyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdürüş təski toxtavatıdıqı. Baldır uxlayman deyən duruqluq, nemişqa tan atqıcı körüvətdim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyarət yaryanıdan nurgun kişi diqtimini jığalmay vatımın. Tapakurumnun aslap qağallıqını, əst tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkəlikini asta-asta his qılı vatımın dəb ah uğruşdi. Acaba, qısqı video kalını dötləşdirib itəmdu? Yaş ösmürlə Çongming'nin yetilişidiki aşkışlıq məzgildə turvatudu. Zor miqtardiki nervi hüceyrləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdı. Nidvanyu muxbırğı mundaqdıdı. Kiyinki özlüksiz yaxşılaş yaryanıda İşlətgəni kirgüzüş, işlətməgəni qaytırış prinsipiqə asasən, daim işlətdiğən nervi yolları müstəhkəmlənudu. Daim işlətməyidiqalları tədrici yoxuludu. Əgər yaş ösmürlə əmişə qısqı videoğu məstanı bulub özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasibətlik yol küçüydü. Şunu bilən çoğmiyinin qurulması və ixtidarı özgürüdü. İcadçallıqı, seziş ixtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmmisi təsir göstərişi mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim və vaxtıda qanaatlanış Qısqı videonun gəvdəlik alaydılıqı. Bu xil vasitə mühiti məlum bir tema ya ki vəzifəgə davamlıq könül bölüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib ketkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adətlənib qilib, yaş ösmürlərinin dextini çeçib etişi, çoğun qır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. kitap o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yoziqchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushalliq texnika tez, texnika bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bola qaza uchrishi mumkin. Li Huamandaq dedi. Yaşla ösmirlə elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tüvələb getişini kəltürüb çıxırdı. Yəqin qillardın bu yan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədriyici kiçikləb, yaş ösmirlə arısıda quzğılış nisbiti bir qədər yoxur boldi. Bu, sağlam bolmağan köz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şuna bilən bir vaqtda yaş ösmirlə qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yoxur tənşisə, qulaq qulolusidiki tükü cəyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğı qaytmaz ziyan yetküzüdü. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürni baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi qat oluqlab mundaq dedi. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sonakının normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgə körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yauguycuğun mandaq dedi. Qısqı videoğu ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilə tədirici alda real dünyağı boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı arılaşmaydıqan işmicəz bulub gelişi. Hətta ictimai alaqı tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət orantışı təsk toxtuşu mümkün. Yauguycuğunun tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğ minisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bulalmasılıqı mümkinkən. Qısqı videonun eziq turşuq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mə əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəklişimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxdur. Başqırış yaq başqırmasılıq daim Liu xanımını qiynək balığı düşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Liu xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torğı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçab kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsirgə uçurğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişda vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümgə asaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatdən eşib kəssə, həm də bəlgilik şərqi uyğun kiliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbırğı etişcə, nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pushayman qıldikən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtı da toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaq dedi. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi işşətdə, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, uşarlıqını qozğaş gerək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səplimi fəaliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerək. Yauguycun muxbırğı mındaq dedi. Bu, həm köp qıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çıqalıdı. Məsələn, kitap oxuş, dalı hərkiti, rəsimsizliş qatarlıqla. Yana iniq nişan və plan bikitib, başqa mühim işlağı köngül bölüş və bir tərəb qılışqı kapalətli qılışını öz çıqalıdı. Yana ətrapıdiki ailəsidikilər dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, ictimai alaqıdın xoşallıq və qanaat duyğusu qeyrişkili buludu. Yauguycuğun mındaq dedi. Yaş ösmürlə həqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yiz qılalı.

Qanda təbii halda məvhum dünyaya qapsılıb qalmaydı. Qısqı videoğu məstanə buluş məsəlsinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman, yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürü şəklidiki sistemliq, sezimcalıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidvəyi misal gətdirib, əgər yaş ösmürlər hər günü 5 saatini qısqı video körüşkü sərib qılgan bolsa, ondaqda sezimcalıqını yoxdub davalaşını başlaqanda, aldı bilən vaqtini 4 saatki qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onun bəlgilik mükafat verib, özgü boğan işənç və muvabiqət tuyğusunu küçəytiş kerek. Tədrici maslaşqandan kiyin, oxşaş usul bilən körüş qeytim sani və vaxtını yenimi azaytıb, ən axırqı nişanğı yetiş kerek. Bu jarayanda yaş ösmürlərinin vəsiləri muhim yetəkləş və nazarat qılış rolunu cari qıldırışı kerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş jarayanı, bir küçəplə vücud çıxarğılı bolmaydı deyib alayda tılğa aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıb-elişqə urunsa, Yaki balılarını her qanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş ösmürlərinin çox miqdarı dopamin qızıl rəqimi altıqı kirib qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış payda qılışı, hətta texim aya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü ünümlük taşlayalmaylı qamastın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü, hətta yaş ösmürlərdə qarşılıçış xayişini payda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb itişinin acidi yox. Yoguijonun qarışca köşmə alaq toru dəvirdiki bir xil yenidin güllənən vasitə bulu sübuti bilən, qısqı video tosvağlı bolmaydığan əyvət bilən balalarının turmuşuğu sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məvhum xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bolmaydı ki, qısqı video subsida videolar barğan siri yaş ösmürlərinin yaxtırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mundaq dedi. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpxil elementlər arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş ösmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızqılıqını qozğiyalaydıqan, nəzər dairisini kinaydalaydıqan icabi əhmiyyətgeyi ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılgan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyib xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarat qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş ösmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, kalp kökürüp qalsa rastılla yürəkdə məsli görülgəlgədən deyirək berəmdü. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt düşənci berədü.
1: Kalpıqınız kökürüp qalsa, yürəkdə məsli varlıqıdın deyirək berəmdü. Qulaq yumuşqıda qatlaq ızı bolsa, tacisman yürək kesildin, hoşyar buluş gerək mi? Bu qaraşlarının tibbi asası var mı? Bədəndəki bundaq alamətlə rastılı kesəlikdən deyirək berəmdü. Kalp kökürüp qalsa, əhvalı qarab muameli qilish kerak. Aldı bilən fiziologiyalik amılını oylish kerak. Bəzi kişilərinin kalpıkının rəngi toğuma qeniqraq buldu. Bu, normal yekpər qıtəvə, kesəlik bilən münasvəssiz. Bunundan başqa, soğuk mühitdə kalpıktiki qılqan tomurla tariyib, qanının iqs sürəti astılab, vaqtlıq kökürüşünü kəltürüp çıxırışı mümkün. Bədən sığandan kin, bu əhval adətdə özlüqidin pəsiydi. Dengiz yüzdün igiz rayonlarda oksigen şalan. Bütün bedenge oksigen yetişmezlikini keltürüp çıkırıp, kalpik renginin kökürüp kilişini keltürüp çıkırışı mümkün. Oksigen kemçil muhitin ayrılgan dinkin əsligi kilodu. İkincisi, patologiyalik amil sebebidin bulganda, köpallarda bedenge oksigen yetişmigenliğinin signalı buludu. Daim yürek, öpki keserlikleri katarlıqlarga çetiludu. Yürek kesellikleri cihette toğumi yürek kesili, yürek zayıflişiş qatarlıqlarda köp görüldü. Kandiki oksigen yetişmezlik sebebidin kalp kökürüp mü kalıdı? Öpki kesellikleri cihette, meslen öpki kepleşmesi, eğir öpki yalluğu qatarlıqlar öpkinin hava almaştırış iktidarıqı eğir təsir görüstüb, kandiki oksigen yetişmezlikini keltürüp çıxırıp kalp kökürüdü. Kan sistemisi cihette normalsız kan kızıl aksili kan kesili de köp görüldü. Məsələn, tömür yuqarı bolğan qızıl qan aqsılı qan kəsilidə qızıl qan aqsılının oksigen elib yürüş iqtidarı olmaydı. Bunun bilan toqulmalarga oksigen yetişməsliyindən kalpıqnın kökürüp qalışını keltirib çıxırdı. Şuna faqat kalp kökürüp kəssilə yürəknin yaxşı əməsliyinə hökm qılış bək bir tərəfləmi olub qaldı. Universal hökm qılış kerak. Fiziologiyalik amillarni chiqirib tashlagandan keyin kalp kökürüp kessa, davomli yanmasa, hamda harakatdan keyin dam siqilish, nafas qisilish, yurak silish, bosh qiyish, mag'dursizlanish, yo'tilish, put suliq ishish, kechada demi siqib o'yg'inib ketish qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida yurak ishki kasalliklar bo'limi yoki nafas kasalliklari bo'limiga berib davolanish kerak. Quloq yumshig'ida qatlaq izi bo'lish bilan yurak qon tomir kasalliklarining munosabati bormi? Quloq yumshig'ida bir qadar cho'nqur, taxminan 45 graduslik yantu qatlaq izi paydo bo'lsa, quloq yumshig'i girvikigacha so'zilsa, buni quloq yumshig'i pirilmasi alomati deb ataymiz. Tadqiqotlarda bayqilishicha, uning yurak qon tomir kasalliklari bilan belgilik bog'lanishi bor ekan. Butun badan arteriya bot qisman qetish bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Lekin uni diagnoz o'lchimi qilishga bo'lmaydi. Faqat foydalanish yepuchi qilishga bo'ladi. Quloq yumshiqi qatlaq izimi tug'ma omil, qerish, o'riqlash yoki uzoq muddat yonchi uxlash qatorliqlardan kelib chiqishi mumkin. Bu xil qatlangan izla odatda bir qadar teyiz, shakli tartibsiz bo'ladi. Fiziologiyalik pirilishga tava bo'ldi. Shunga qatlaq izi bo'lish yurak qon tomir kesiligi giriptar bo'lganlik emas. Xavf xatarni baholashning oshquchi yurak qon tomir xatarlik omillarini birlashtirish, birlashtirmaslikda. Yuqori qon bosim, qon qanti yuqori bo'lish, qondagi moy miqdori oshib ketish, semizlik, tamaki chekish qatorliq sog'lom bo'lmagan turmush usuli, shundaqla tajisman yurak kesili jamiyat tarixi qatorliqlar. O'tir yosh, yashanganlar yoki yuqori qon bosim, yuqori qon qanti bor kishilar to'pida agar tipik bo'lgan quloq yumshiqi pirilmasi alomati ko'rilsa, buningga ahamiyat berish kerak. Agar quloq yumshig'ida qatlaq izi bo'lsa, shuning bilan bir vaqtda yuqorqi xatarlik omillarini birlashtirganda hamda kundalik faoliyatda, masalan, tez mingish yoki palampaydan chiqishda ko'krak siqilish, ko'krak og'rish qatorliqlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga ko'rinish kerak. Qon bosimi, qondagi moy, qon shekarini tekshirish, zarur bo'lganda elektrokardiogramma, bo'yin arteriya ultira ovoz to'lqini yoki tajisman arteriya CT qon tomir tasviri hosil qilish qatorliq tekshirishlarni qilib, yurak qon tomir kasalliklari xavfini umumiyuzlik baholash kerak. Aksincha, agar hech qanday xatarlik omil bo'lmasa, benormal tuyg'umi yo'q bo'lsa, buningdan tashvishlanishning hojati yo'q. Sog'lom turmush usulini saqlab, qarallik salomatlik tekshirib tursili bo'ladi. Quloqda yana boshqa sog'lomlik signallari bor bo'lsa, masalan, quloq qo'ng'ildash, bel tiz telib og'rishlar qo'shilib kelsa, buyrak quvvati yetishmaslik bo'lishi mumkin. Kulaq qısman kökürüp qalsa, bədəndə soğuqdan bolğan kesəllik alamətləri yəki qan azlıqdan bolışı mümkün. Kulaq qısmı besilğandək ağırsa, münasib işki əzalarının iqtidarda məsili körülgən bolışı mümkün. Bularının əmisini kündilik sağlamlıqını küzdişdə paydılınışqı boludu. Lekin kəsbi davalaş diagnozunun oranını alalmaydı. Əgər roşən biyaramlıq körülgəndə, məsələn, Kulaq qatıq ağrış, tuyuqsız anlaş iqtidarı tövəlləb getiş, kökrək sıqılış, yürək siliş qatarlıqla körülsə, vaxtıda doktorğa körünüb səbəbini aydınlaşdırış gerek. Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin kiçiklişi normal əhvalmı? Tırnaq tövədiki yenidin özgən, toluq müngüzləşməgən qəvətnin çox kiçikliki və sani adəmgi qarab pərxlıq buldu. Pəqət uzaq müddət, muqim, salamətlik yaxşı bolsala, bular normal hesablandı. Əgər tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvətdə qısqı vaxt içində körünərlik özgürüş bolsa, diqqət qılış kerak. Tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvət körünərlik kiçiklisə yəki yoxab kəssə, qalqansıman bəzi iqtidari normalsız buluş, ozuqlıq yetişməslik yəki xoraş xarakterlik bəzi kəsəlliklər bilən münasətlik buluşu mümkün. Tırnaq tövədiki yenidən özgən toluq müngüzləşməgən qəvət qızdırıb qalğanda, qalqansıman bəzi xizməti küçəyib getiş, yəki biriktirgici toqulma kesili bilən münasətlik buluşu mümkün. Bu qəvət əgər kök rəngi özgürüb qalsa, orqanizmğa oksigen yetişməslik yəki yürək qan tomur məsələsi bilən münasətlik buluşu mümkün. Məsələn, mağdur sızılınış, bədən eğirliqi da roşan özgürüş buluş, soğuqdan, sıxdan qorquş, odiquş, dəm sıxılış qatarlıq alamətlə körülsə, universal bölüm yəki teri kesəllikləri bölümü berib, qan təkşürüş, qalqansıman bəzi iqtidari, qan zərdabıdiki tömür axsili, cigər, börək iqtidari qatarlıqlarını təkşürüsü boludu. Zörür tepilğanda, yürək ultira avaz dolqını, antitela təkşürüşü qatarlıqlarını qoşub işlisi boludu. Tırnaq və barmaqının yəni bəzi alayidliklərgi diqqət qılış gerek. Məsələn, tırnaqının rəngi aqırıb kəssə, qan azlıq buluşu mümkün. Bu vaqtda qanı təkşürüb baxsı buldu. Barmaqının uçu yoğunab kəssə, uzun müddət oksigen yetişməsliyini görüstüdü. Öpki mənbəlik, yürək kesili, qatarlıq, sozulma xarakterlik, yürək öpki kesəliklərdə köp görüldü. Ayıldə məşğulat qılışqa maskildiğən özü sağlamlıqını təkşürüşü soli. Pat-pat köz tüptürüş. Yəni, hər günü səhərdə yüz gözünü yuğanda kalp rəngi, köz qapqı və teri rəngini köz tüptürüş. Yürək soğuşunu sanış. Tiniş aramalğan vaqtda kol beğişinin yan belək arteriyasını tutup, tomur soğuşunuzu küzdüp yıqın. Tomurnın normal soğuşu minutuğa 60'dan 100 qetimgıcı bolsa qanuniyetlik buldu. Yukarı qan besimini tekşür yıqın. Ayılda daim belək şekildeki elektrolluq qan besim ölçügüşünü tayarlap, qan besimini karallik ölçep durun. Çoğun tərətini küzdüş. Tərət qanuniyetine dikkat kılış, əgər rəngi qara yaki qan payda bolsa, əzim kılış ölü məsilsidin hoşar buluş gerek. Bədən eğirliqini ölçəş. Bir ay içində bədən eğirliqi səbəbsizla 5%-dən eşib kəssə ya ki tövəlləb kəssə, yoşurun xarakterli kesəllik buluşu mümkün. Ondaqda bədəndiki yuqurda etqandək normalsızlıqlarına qanda qaraş gerek. Bəzi tordaşla asalla bədəndiki bəzi normalsızlıqlarına qarapla ziyadə təşvişlinib gedudu. Lekin doktorunun qarışıca, bədəndiki bəzi normalsızlıqla fəqat paydılınış yepuçu bulub, kəsbi diagnozunun oranını alalmaydı. Bədəndiki yuqarıda tılğalğandək normalsızlıqlarına tövəndiki cəhətlərdən diqqət qılıb qoysu buldu. Bədən əhvaldiki birli xil signal adətdə çox əhmiyyət yeməz. Mühimi, köp signalının birli vaqt payda bolğan bolmağalıqı qaraş gerek. Ya ki, bədən bəlgilərdə qısqı müddət içirə çox özgürüş boldum yox, bularğı mı diqqət qılış gerek. Bədən əhvalını xatırləb duruş. Bəzi normalsızlıqlarını sezgən haman, özgürüşünün başlanış vaxtı, konkret əgəşmi kesəlliklə alaməti və eğirlişiş ya ki, pəsiş amillərini xatırləş. Bu, doktorunun kesel əhvalıqı hüküm qılışı da en tayin mühim. Bəzi bədəndiki alayiliklərdən toxtumay təşvişləngəndən bəkirək, ən yaxşısı qərəllik alda salamətlik təkşür tüpturğay yaxşı. Qan besim, qan digimay, qan şekeri qatarlıq görsətkişlərini davamlıq ölçəb təkşürüş gerek.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Tövəndə deyxtanla istansımızın başqa proqramları da bulsun.
2: Mən öz ixtiyarlıqım bilən Cüngo Kompartiyası kirdim.
3: Partiyaga kirishdiki harakatlantirguch kuch esingizdami? партияға кіріш тәләпнамысыға езілған отлық қатлар есіңізді мұ? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мән вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білән шуғылыны мән.
4: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushu naqsh badilgan.
3: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga beg'ishlashni xolayman.
4: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
3: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, ko'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
4: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
3: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
4: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
5: Men o'z ixtiyorimda Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonlarga qattiq rioya qilaman.
4: Millionlagan munavvar Jonghua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
3: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti ching saqlab, uni mangu unutmayli.
0: Sog'lomlik dastxonimizda.
6: Talondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
7: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
0: Sog'lomlik ayqimizda.
8: Tamoqdan keyin piyodimish uzun umr ko'rishga foydaliq.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
0: Sog'lomlik qo'limizda.
6: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
0: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
6: Piyodalar yo'li ko'payib Yeşillik türkengen məlimizdən moyiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikdə açırışımız qı muhtaj.

Qadirlik dostlar, anlayatqınanlar can ayniqi programımız. Dünyadaki ən kiçik quş hər quşdan ibarət. Onların türü 600 xildən aşıdı. Çox kiçikliyi oxşaşmaydı. Bunun içindəki ən kiçiki Kuba hər quşu bulub, erkəkinin uzunluğu 5 cm-dən aşıdı. Tumışqı bilan quyruğunun uzunluğu 4 cm-dən, gövdəsinin uzunluğu aran 1 cm-dən aşıdı. Tən ağırlığı 2 gram kilodu. Çoğunluğu bir həsələrisdən anç fərqlənməydi. Ular daraxtlərə nəhayət yığıncaq ov salıdı. Hər qitimdə çoğunluğu yeşil maşçilik, təxminən 0.10-5 gram kildiğən tuxumdan işkini tuğudu. Gerçi, hər quşunun cüğüşü üç kiçik posumu namı xeyli çoğ. Onlarının teni rəngarang bulub, güllüklərdən ozuq izdigəndə və aynı bir kiçik əsən üsən aldığınızdan yalpıb ötkəndək turudu. Hər quşlarının köpüncisi gülşirinisini ozuq qıludu. Bəziləri yenə aşarətləni mi yeydu? Bu xil, çaqqanğına omaq quşunun ən özgücü yeri onun uç şəklidini ibarət. Hər quşunun qanıtı çaqqan nəm küçlük bulub, nay dərkətcən kilidu. Uşqanda qanıtını sekundiga 35-50 qitimgiçi qaqıdu. O qanıtını şundaq tez hərkətləndirgənlikdən, kişilər onun qanıtını qiqişini toluq görəlməydu. Fəqat qoğuldığan avazını anlaydı. O, hər quşunun qanıtının tez sürətdə təvrinişdən çıqqan avazdır. Hər quş güllərini bayqısıla, sekundiga 90 qitimliq təvrinişbilən qanıtını

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hürmetlik radyo anıgıcılar, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı məzmunları kulaq salıqaysıla. İcadi əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələ əsl tıpkılınsa, hukuk çıqılqalıq bulandı. İcadi əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələ əsl tıpkılınsa, hukuk çıqılqalıq bulandı. Ayol ilgirki erining para kendichilik silishiga uchurdi. Sot mahkamasi qovdash kapalti yetkizdi. Qatnash sodisini niqob qilib, zang pul yutgigan 2 kishi jazolandi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Hamdiqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Yol Transport Sot Mekimisi sot kılıp mındak kardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası can familiyinin təşəbbüsünün kanunda belgilengen beqiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kelmeydiganlıqıda. Ali Xalq Sot Mekimisinin Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb kanun dəsturunun öyleniş aile kısmını tədbiqlaş doğrusudiki izahatının 56-cı maddesidiki belgelimiga asasən tövendiki əhvallarından biri körülsə, ata-anadın bir tərəf pərzəntlərini beqiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalq Sot Mekimisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kisəlgə qırıbdır buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq beqişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəf beqiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki pərzənti bilən billə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən paydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənd yeni bir tərəf bilən billə turmuş keçirişini xalıqan. Bu tərəfdən yenə beqiş ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa oğurluq səbəblər bilən özgərtişkə doğru kəlsə. Beqiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilengen alayda əhvalını qanaatləndiriş, onun üstüqə cəzmən, quramığa yetməyənlərə ən paydalıq buluş prinsipiqa əməl qılış gerek. Balının kündülük xatırısı Şavvanğa ata mihrinin kəmçilikini çüyəndürüb verirdi. Onun atısı bilən billi turmuş keçirgisi barlıqını ispatlap yerəlməkdi. Dilo becirgici Suadiyyə kanun boyunca iki tərəfini mürəsəgi təşkildi. Likin muvafiqiyyətlik bulmadı. Sot məkkimisi bu dilonu kanun boyunca sot qılgandın kiyin hüküm ilan qıldı. Dilo becirgici Suadiyyə hüküm namıda mundaq yazdı. Dəvagər ixtisadi qiyinçiliqi barlıqı, balını beqişqa qurbi yetməkdiqalıqını eytdi. Likin bu sot məkkimisi təkşürüb iniqlağın paketqa iğir dərəcədə mas kəlməkdi. Dəlil ispatda can familiyinin namıda köp cayda öymülük, optimobil barlıqı, həm ilkidə köp şirkətinin peyi barlıqı körstilgən. Gerçi qısmən mülükünü rəniyi quyuş, ya ki şirkət ticareti ziyan tartış əhvali mövcud olsunmu, likin umumlaşdırıb qarğanda onun ixtisadi asasi adətki maaşlıqlar qatılımıdın xeylala işib getgən bulub, pərzəntini beqiş ixtidarını tamamen hazırlıqan. Texmo diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, bunundan ilgiri can familiyik Şavvanın kanunda belgilengen vakalatçısı bulu süpüti bilən dəva qılış arqılıq Van familiyikdən Şavvanlı beqiş xıracitini berişini tələb qılgan. Beqiş xıracitini tapışır olğandın kiyin yenə beqişqa qorba yetməsliğini səbəb qılıb beqiş hüququnu özgərtişini tələb qılgan. Onun hərkitinin aldı kəyini zidiyyətlik bulub təşəbbüsüğa asas tipiş təs. Onundan qalsa, can familiyinin ündüdar paranlışış xatırsının məzmuni, həm dəva ipadısının qarğanda, onun həqiqi məxsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb, van familiyinin qaytı qurğan ailəsini buzuş xərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetməgən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki, üç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, cəmiyyət amıvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərə eğir dərəcədə xilab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımığa iştirib qoyğanğa barəbər bulub, balının psixik sağlamlıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Şavvan ata-anısı acırıb getkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndirgən. Amma van familik yeni aili qurğan həm bir pərzəntik bulub, aile qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşkışlıqı şu ki, Van familiyinin azırqı xotunu Şavvanın billi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgen. Bu sot məkkimisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusu da hüküm çıxarğan təqdirdumu, Şavvanın kredigini yesiya cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan aile işgəlikidin deyirək verirdu. Məcburi halda, Şavvanı bundaq muhitqa iştirib kürgüzüş, onu muqim turmuş muhitidin hissiya cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalıqı taşlap qoyğanqı barəvər. Roşenki Şavvanın sağlam üsb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məkkimisi qanun boyunca can familiyinin dəva təlibini rəd qıldı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızdan başqa proqramlarda bolsun.

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 22. günü, Şembe. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Ala süpetlik davalaş baylıqı tövenge çürülüp, kalıqı nəp yetküzülüp, sağlam cüngünün yeni mənzirsi yaratıldı. Əxli yasmıçılıq yenilik yüzləndi. Dövletimizin adam sıman maşına adam kəsbi yenilik yaratış sürütünü tizlətdi. Qovyanın daimişlə yığını Liçanın riyasetçiliği deyildi. Çoğulucu İordaniya Padişahı bilən körüşdü. Amerika Dövlət İşleri Məhkəmisi Koreyaya 125 milyon Amerika dollarlıq şaldıraq quyruq yılan namlıq başqırılığın bomba setib verişini təsdiqlədi. Əmdi dextinlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Ümumi xalq sağlamlığı bulmasa, ümumi yüzlük allıq səviyyəyə yetkili olmaydı. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluğudaki Partiya Mərkəzi Komiteti, xalqın sağlamlığını aldın tərəqi qıldırdığan strategilik orunğu qoydu. Başucu Xi Jinping sağlam cungu quruluşunu özü pilallab, asasi qatlamını muyum noxtıqılığan yeni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq fangcinini bekitib, sağlam cungunu idiyə təsəvvürdün dövlətinin zor strategisi kütürüşki türtkü boldu. 15-ci 5 yıl 2035-ci yili sağlam cungu qurup çıxışdaki aşkışlıq məzgil. Davalaş, sağlıqını sağlaş sahəsi muyum noxtını tövəngi yetkəş, baylıqını tövəngi yüzləndürüşkə sicil türtkü buluş, dəl bu uluqvar plandiki ən halqılıq noxta. Dövlətimizin zimini kən, şəhər yezilarının tərəqiyyatı təkşəməz. Uzaqdan bu yan əla süpətlik davalaş baylıqı şəhərləgi mərkəzləşkən. Asasi qatlamda kesel körüstüşdə arılıq jiraq buluş, qiyin buluş umumi xəliq sağlamlıqını çəkləb kilovatqan gəvdilik zidiyyət idi. Başucu Xi Jinping məvqəni dövlət əhvalıqı qarıtıb, qayt-qayta asasi qatlamqı çonqır çöküb, təşürüb tədqiq qilib, yezi bazar şifaxanlılırdın kənd şifaxanlılırqıcə, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdən davalaş kütünüş mülazimiti birləşdürülgən aparatlarqıcə badi. O, davalaş, sağlıqını sağlaş xizmətinin muhim noxtısını tövəngi yötkəş, davalaş, sağlıq sağlaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüş kərək dəb görüstüb, asasi

0: İki katlam səhiyyə xizməti üçün xəliq durmuşu yönülüşü bekitib bərdi. 2016-ci ilə 8-ci ayının 19-cu günü Yeni Cungu Qurulğandın bu yanqı Tunci Qitimliq Memliketlik Səhiyyə və Sağlamlıq Jığını içilib, asasi qatlamını muyum nöqt qiliş yeni dəvirdiki Səhiyyə və Sağlamlıq Xizməti Fangcinnin birinci cümlesi yazıldı. Arqıdan Sağlam Cungu 2030 Jirik Plan Programısı yolu qoyulub, Sağlam Cungu'nun yuqır qatlam layihəsi bərpa qılındı. Bu ilki memleketlik işki jığında başucu 2035-ci ilgice sağlam cungu qurup çıkışta bir tutaş planlaş, çın tutup alğı silcetiş, əl qılğuş ilgirileşini qolğı keltürüşke tereşiş şərt dəb yeni bir qıtım təkitledi. Bu yolunu boylap davamlıq alğı silcetiş neticesi de asasi qatlamının davalaş, sağlık saxlaş sistemisinin qiyabütü de çoğunqur özgürüşlə bulmaqda. 14-ci 5 yıldan bu yan dövlətimiz dünya boyunca kölümü ən çoğun, sistemisi ən mükemmel asasi qatlam davalaş, sağlıqını saxlaş mülazimət sistemisini bərpa qıldı. Hazırğa qədər məmləkət boyunca 80%-in artıq nahiyədə təsviri sürət, şindiyəntu, təşviriş qatarlıq baylıqlarının ortaq bəhrilinleş mərkizi dəsləb qədəmdə qurulub, mülazimət qılğan amma 330 milyon adam qıtımdan açdı. Asasi qatlamda təşvürüş, nai dərəclik diagnoz qoyuş, nəticini özra etiraf qılış, kesel körüstüşdə pəqət çoğun şəhərləgili berişdək konu təcrübini özgərtməkdə. Qərbi rayon dövlətimizdən davalaş ul baylıqı aciz rayon. Jiraq musapılıq diagnoz qoyuş, davalaş tori zişlaşqan davalaş ortaq gəvdisigi tayinib, nai dərəclik doktorxanalarının çoğun minisini kəndlərgi ulamaqda. Yünnən ənnin birinci xəlq doktorxanası davalaş ortaq gəvdisi, Şindiyəntu mərkizdə 6 yezi bazar şibaxanısı, 64 kənd şibaxanısının köşmə Şindiyəntu üskünüsü də təşürtkən nəticələr, 5G tori arqılıq vaxtıda bu yergi yetküzülüb, jiraqtın dokulat çıxırılıdı. Kent ahalları kent şifaxanısı da nailik doktorxanı mütəxəssislərinin diagnoz fikrini qubul qılalaydı. Texniki buluşdun başqa yenə texniki bilidğən adam buluşu gerek. Caylar asasi qatlamqı davamlıq yardım berib, ixtisaslıqlarını tutup qalalmaslıq, iqtidar yetişməslik, mülazimeti inçki bolmaslıqda kəmtük və aciz türlərini həl qıldı. 2016-cı ildən 2025-ci ilgəcə məmləkət boyca asasi qatlam davalaş, sağlıq saxlaş xadımlarının kölümü 51%-ə yaxın aşdı. Yezlarğa zakazlıq, nişallıq, həqsiz tibbi pən oxuqucularını tərbiyələşdürüdə, Otdıra Qərbi rayondakı hər bir yezi bazar şifaxanısığa Otdıra hesab bilən 3.15 universal doktor səpləb berildi. Yuqarı dərəclik doktorxanala 2199 naiyə cipsilaşqan davalaş ortaq gəvdisi, 81 şəhər davalaş quroyuğu tayinib, tayanç xadımlarını əvətiş, yetəkləş, yardım beriş, jiraqdın diagnoz qoyuş, davalaş arqılıq pişbitilgən diagnoz texnikisi, ölçəmləşkən diagnoz davalaş ölçümünü naiyə yezi kəndlərgi üzlüksüz yetküzdi. 2025-ci ilinin axırıqıçə məmləkət boyca ailə doktorları 1 milyon 391 manğa, məmləkət boyca kilişim imzalıqan yaşanğallar 180 milyonu yetdi. Ast xarakterlik kesəllərini ziyarət qiliş, sağlamlıqını təşürüş, salamətlikini əsli kəltürüşki yetəkçilik qiliş, çiniqiş bilən davalaş birləşdürülgən davalaş usuli adətki puxuralarının öylərgisi yetküzülüb, davalaş sağlıq saxlaş mülazimətinin kesəlini davalaşını mərkəz qilişdin, xəliqnin sağlamlıqını mərkəz qilişqa özgürüşü ilgir sürüldü. Gündülük diagnoz qoyuş və davalaşla əməz, çət jiraq rayonlardakı çigiş, eğir kesəllərgi qaratan, tövəngi çüşürülgən davalaş baylıqımı oxşaşlı hayatlıq möcüzisi yaratmaqda. Yaqında işki ölkələrdən kəlgən mütəxəssislər öməki Şizanda səyyarı həqsiz kesəl kördü. Öməkdiki pidayi zanzu qız, qonsağının umurtqısı ilgiri eğir dərəcdə maymaq idi. 3 yıl ilgiri mütəxəssislər onu bayqab davalıdı. Hazır onun boyu 1 metr 20 santimetr ığımı yetməydiğən halətdən 1 metr 40 neçə santimetr ığı yetdi. Bu yıl Ali Mektepki ötüp yeni hayatına başladı. Baylıqını tövendiki yüzlendiriş elip gelgen özgürüş üzlüksüz davamlaşmaqta. 2035 yılı çe sağlam cungu kurup çıkış Partiya Merkezi Komiteti çıkargan zor stratejilik tedbir. 15. 5 yıl bu nişanını emelge sürüştiki halkılık mezgil. Devletimiz asasi katlam davalaş, saklık saklaş torunun asasını davamlıq puhtalap, sähiye sağlamlıq işlerinin umumi mənbəttar, tənpun, umumi xalq ortaq bəhrilindigan buluşqa qarab puhtı qadam bilen ilgirleşige törtge bolup, cungoçi zamanlaştırış üçün sağlamlıq asasını mustahkemleydu.
1: Stansımız xavri. Başucu Xi Jinping, maşina adam kəsbinin taraqiyatıga yüksək əhmiyyət berib, pən texnikiga tayınıp qudrat tepişini alğı siljitip, qaldın boğduğan məsələni minut sekundini qoldun bərməyə həl qılıp, halkılık, yadroluk texnika ve cabduk yasmışılığını tırışıp öz kulumuzda tutuşumuz gerek deyip tähkildi. 15. 5 yılının başlanış yılı da devletimiz maşina adam kəsbi bilen suni əqil qatarlıq yeni texnikalarının çoğunqır yuğurluşuğa türtkü bolup, təllik əqli əmili kolunuş mənzirisinin ihtiyacını çördəb, texnikada yenilik yaratış ve əvlat almış işini tizletip, türlü kəsiblərin taraqiyatıga əqiqi mədət berib, yuqur süpəlik taraqiyatıga yip yeni hayati küç qoşdi. İkinci növətlik Dünya Adam Sıman Maşını Adam Tənərkət Musabiqisi 8-ci 22-ci günü Beycanlı başlandı. Dünyadaki Tunci Təntərbiyyə Maharat Musabiqisi, sənət körü ki, əmili mənzərə bir gəvdi qılınğan Maşını Adam yuqur dərəcilik musabiqisi boğan bu növətlik Tənərkət Musabiqisi, 16 dövlətdən 600-dən artıq komandını cəlb qıldı. Bir maşın adam karxanasının məhsulat baş nəzarətçisi Li Jing mundaq dedi. Adamsıman maşın adamımızı 11 meydan mənzər müsabiqəsi və köp türlük qolunu çəbdəs işiltiş məxsus tür müsabiqəsinə tizimlatdıq. O mundaq dedi. Bunca köp mülazimət orni müsabiqələrə qatnışımızın məhsulat gücümüzün dərəcəsini östürüb əvlad almaşdırışımıza yardım boludu. Bunun yana haqiqi mənzərlərini köpləb toplayalayımız. Maşina adam yasımçılıq tacisi üstüdeki mərvayit dəb tariflanıdı. O, bir dövlətinin pən texnikada yenilik yaratış və yuqur səviyyəlik yasımçılıq səviyyəsini ölçəydiğən mühim bəlgə. 2014-ci ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping, Cungu Pəlla Akademiyasının 17-ci qıtımlıq akademik layığını, Cungu Kuruluş Akademiyası'nın 13. katımlık akademikler yığında mundaq dep görsetti. Biz devletimizin maşina adam seviyesini östürüplü kalmasının belki imkaniyetinin barıca bazarını köprek ilişimiz gerek. Şunun dinkin başucu köp katım maşina adamı alakalar karxallığı berip tekşürüp tatkik kıldı. Onun köngül bölüşü ve yetekçiliği de devletimizin maşina adam kəsbi texnikideki boğma aletini buzup taşlaş kademine tızletip, Kolonist dairesini kenaytip, toplaşma taraqiyat jarayanı da külemini zoraytip, universal emeli küçünü zor derecede aşırdı. Beijing'da texmi akıllıq, texmi callıq adamsıman maşina adam Tiangong 3.0 bu yılının kengi yerimi de külemleştirilip, işlep çıkırışka resmi tapşırıldı. Beijing adamsıman maşina adam yenilik yaratış merkezinin işlep çıkırış mesulü Huangji mundaq dedi. Biz yana arlıq sınaq mülazimət iqtidari qurilişini küçəb qanat yaydırıb, süpət, tədqiq qılıb eçiş, sınaş, təminat zənciri, işləb çıxırış, yasa sahəsindəki cüqlanmamızını toluq cari qıldırıb, kəsb tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Ənxi ölkəsinin Xifi şəhərdə təllik əqli maşina adam sallıq məlumat toplaş məşıq meydanıda neçə 10 adam sıman maşina adam maharat pişiqlaş məşıqı qılıb atatdı. Her katımlık hareketteki kol beğişinin tolğınış küçü, körü sizimi koordinatı. Ahırkı alıtı katarlıq sallıq məlumatla dərqəmdə hatırlanıp, arıq süpüğü saxlanıdı. Hükümet kurgan bu amuvi mülazimət süpüsü, otura kiçik pən texnikada yenilik yaratış karxallarının tətqiqat şərtini zor dərəcədə tövəllidib, maşina adamının təcrübə xanıdın həqiqi turmuş mənzirisigə yüzlənişigə türtkü boldı. Xifi Gosyan Mərkizinin icraiyyə müdiri Çın Yü mundaq dedi. Bizden nöldün birgeç boğan hizmetimiz əmliyyətdə yeni texnikinin mümkünçilikini dəlilləş. Birden onğıç boğan hizmetimiz köpünçə soda əndisinin imkanetlik sıcılıqını təkidləş. Şuna Goşen Mərkizi texnikini texmi qezib, bu texnikilani həqiqi qolunışqa üzləndirdi. Bu yılın aldığı yerimde bir türküm yeni texnika, yeni məhsulatla haqiqi qolunuş jarayanı da kesildi çıxarıp yüzlendi. Jiangsu'nun Wuxi'da karxanalar yeniden kurulup bir yıl bolmayla nurgun məhsulatlarını tədqiq qilib yasap çıxdı. Bu məhsulatlar əhli yasayış, çarlap təkşürüş qatarlıq sahalarda qolunuldu. Karxananın muavin baş direktori Wang Yongjun mündaq dedi. Taraqqiyatning bundoq tez bo'lishi kun sari mukammallashayotgan fan texnikada yangilik yaratish ekologiyasidan ayrilolmaydi. Navbatda davlatimizning mashina odam kasbida bosh halqadagi ochqichlik hisobchasilar, o'tira halqadagi to'liq yasash, oyoq halqadagi to'plashtirib ishlatishni qoplagan mukammal kasb zanjiri sistemasi shakllandi. Bu yilning oldingi yarmida davlatimiz tadqiq qilib yasagan odamsiman mashina odam 400 xildan eshib, dunyodagi mashina odam sonining yarmidan eshib ketdi. Sanoat mashina odami, mulozimat mashina odami qatorliq maslahatlarning miqdori 2 xonlik son bo'yicha oshdi. 15-5 yillik yirik plan programmasida tanlik aqliy iqtidor davlatning kelgusi kasblarining nuqtalik strategiyalik o'rlashtirishiga kirgizildi. Kelgusida davlatimiz tanlik aqliy iqtidor, cho'ng model bilan mashina odam texnikasini birlashtirib yangilik yaratishni tezlatib, amaliy qo'llanish manzarasini davomli kengaytirib, odamsiman mashina odamning o'sib ketish sur'atini texnik tezlatib, yangicha sanoatlashtirishni tez ishga oshirish, jungucha zamonaviylashtirishni umummizlik ilgari surishga qudratli quvvat qo'shadi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining bosh injeneri Wang Weiming mundaq dedi. Biz yangilik yaratish orqali yetaklashda chin turib, xalqlik yadrolik texnik o'tkiligi hujum qilishni kuchaytirib, texnika maslahatlarining avlod almashishi darajasining o'sishini tizlatamiz. Amaliy qo'llanish jihatida yetakchilikni kuchaytirib, bir turkum tipik amaliy qo'llanish manzarasi barpo qilib, yangi texnika, yangi maslahatlarni ko'lamlashtirib kengaytirishni tizlatamiz.
0: Stansimiz xabari. Gowien zonglisi Li Chang 8-ci ayının 21-ci günü Gowien'nin daim işler jığındır yasayçılık kılıp açtı. Jığında yeni bir evlat haberleşiş tori kuruluşu əhvali doğrusudaki dokulat anılap ötüldü. Karxanalarının nesi kalgan pulunu yanımı inaklaş hizmeti uğurlaştırıldı. Hava süptini davamlıq yakışlaşqa alaqdar hizmetler tətqiq kılındı. Elektr energiyesi bexeterlik hadislerini ciddi bir tərəf qilish və təşürüb bir tərəf qilish nizamının tüzütüş kirgizilgən layihəsi və bazarını nazarət qilish başqoruş orni nizami layihəsi qarab çıxıb maqullandı. Jığında mundaq tep görüstəldi. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşünün yüzünlüşüqə paal mastışıb, yeni bir əvlad xəbərləşiş tori quruluşu pürstini çan tutub, Əməli yetəkləş, müvafiq aldıda məngişdə çıxan turub, asasi tor, boşluq tori, xəlqara tor, yuğurmu tor quruluşunu bir tutaş planlab ilgir sürüb, dövlətimizdən uçur xəbərləşiş kəsbinin rəqabət əvzəllikini müstəkkəmləş və özdürüş gərək. Yanılıq yaratış arqılıq türtki buluş, əxli yetəkləşini küçəytib, yeni bir əvlad əxli terminalını umumlaşdırıb və kəngəytib, Aqıl şəhər, əxli yasımıçılıq qatarlıq yuqarı qımmət muayitini pahalı yetildirib, kəsb ekologiyasını özlüksüz zoraytış gərək. Halqılıq toru, ul əsləhəliri və sallıq məlumat bexətərliqini qoğdaşını küçəytib, ciddi əhvalqı taqabül turuş kapaliti xəbərləşiş ixtidarını östürüb, tor və uçur bexətərliqi kapaliti qılış lazım. Hökumət yetəkçilik qılıdığan, karxana asas qılıngan, cəmiyyət qatnışıdığan quruluş mexanizmini mükəmməlləşdirib, yer işlətiş, tok işlətiş, çastotı spiktiri qatarlıq amil kapalətini yaxşı işləb, törlük subyektlərinin aktivliğini qozğaş gərək. Jığında mundaq tep görüstəldi. Karxanalarının nesi qalğan pulunu inaqlaş hərəkətini küçəb tez yolu qoyub, Subyektlik məsuliyyətini çəngətib, yerliknin məxsus zayum, məxsus tür təkrar qərz buli qatarlıq siyasətlərdən yaxşı paylanışıqı həydəkçilik və yetəkçilik qılıb, alqısman inıqlaş zəncirini tutaşdırıb, nesi qalğan pulunu inıqlaş sübdünü həqiqi östürüb, nesi qalğan pulunun yenidin köpüyüşünün aldını eliş gərək. Çoğun karxanalarının otdıra kiçik karxanalarının pulunu nesi qaldırış məsələsini zor küş bilən tüzəb, sahələrinin hesabatıdaki pulunu çıxım qılış qaidisini mükəmməlləşdirib, müvafiq hesabat modeti və çıxım qılış şərtini sahələri boyca aydanlaşdırıb, Karxanalarının pulunu nesi kaldırıştaki ləvzde turmaslıq kəlmişini bekitiş ölçümünü inçikiləşdürüş gerek. Çoğun karxanalarının çıxım kılış hərkitini nazaret kılış başkuruşunu küçəytip, natoğru rıqabətki karıştırış boyca kanun icra kılışını küçəytip, hesab uçurunu aşkarlaş təlifini çıngatıp, gayri nəxpul çıxım kurallarını qeliplaşdırıp başkuruş gerek. Yığında mundaq tep görüstüldü. Kök Osmanlı qoğdaş cağını davamlıq çoğunquru yaxşı qılıp, nişan itekçiliğini küçəytip, noxtılıq rayullarını tüzəş və birleşib müdafiyəliniş, birleşib kontrol qılışını küçəytip, maliyyə, pul muamilə, baha qatarlıq qollaş siyasətlərini mükəmməlləşdürüb, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulmasını sərxillaşdırışını ilgir sürüb, hava süptini izcil yaxşılaş lazım. Her qaysi tərəflərinin gücünü kən köləmdə səpərvər qılıb, yeşil işləb çıxırış, turmuş usulunun şəkillənişini ilgir sürüş gərək. Yığında mundaq təp göstərildi. İşdən burun aldını eliş, mənbədin başquruş tizginləşini küçəytib, elektr üskünü əsləhələrini asıraş, remont qılış və xəvib xətər, yoşurun xəvibini rədki turğuzub təşkürüşünü yaxşı işləb, yeniden kurulduğun kuruluşlarını layihələş, kuruluş qilish, təşürüb ötküzüvilişinin hər qaysı halkılırdaki süpətini çan tutub, elektr energiya sistemisinin bixətər, muqim aylınışıqı kapalət qilish gerek. Elektr energiyası bixətərlik hadislərini ciddi bir tərəb qilish iqtidarını östürüb, texniki cabduqlarının yeniliniş dərəcəsini östürüşünü sicil ilgir sürüb, tarmaqlar tən tutub ortaq başqurduğun xizmət əndizisini mükəmməlləşdiriş lazım. Jığında mundaq tep görüstüldü. Bazarını nazaret qilish başquruş asasi qatlam asasını puxtalab, baylıq gücünü birinci səpki yüzləndirişini ilgir sürüb, pən texniki iqtidarını küçəytib, nazaret qilish başquruş və mülazimət sübti, ünümünü östürüb, adil rıqabətləşdiğən bazar tərtibini həqiqi qoğdaş gerek. Жығын дияна башқышылар мұзакір қылынды.
1: Станцымыз қавыры. Мемлекетлік халық құрылды дайымы комитетінің башлығы Джалыджи 8-нің 21-нші күні түштің бұрын Бейджанда Иордания падишайы Абдулла II білен көрішті. Джалыджи мұныланы бүлдірді. Еқін қиыладың бұян Рейс Си Цзиньпин вә падиша алилерінің стратегілік етекшілігі де Джунгу Иордания мұнасыветі өзіксіз чоңқырлашты. Her qaysı sahələrdəki əmkarlıq mol nəticələrə erişdi. Cüngu, İordaniya ilə birlikdə işgə dövlət başlıqlarının mühim ortaq tonuşunu tüp mizan qılıb, ənənəvi dostluqını davamlaşdırıb, əmli əmkarlıqını küçəytib, Cüngu, İordaniya münasibətinin sıcil, sağlam, muqim tərəqqiyatını ilgir sürüşünü xalaydı. Cüngu, Məmləkətli Xalq Qurultayı, İordaniya Xalq Parlamenti ilə dostluq əlaqəsini çoğunqurlaşdırıb, Tərəqqi qılıbatqan dövlətlər parlament əzaları müvakim kursi qatarlıq supladın yaxşı paydalınıb, demokratik qanunçılıq, xəlq turmuşunu yaxşılaş qatarlıq sahələrdəki almaşdırış, özara örnək ilişini küçəyitib, Cüngu İordaniya strategilik, əmraqlıq münasibətini ilgir sürüş üçün tökb qoşunu xalaydı. Abdulla II munulanı büldürdü. İordaniya Cüngunun dünyavi idarə qılışda namayan qılğan mühim rəhbərlik küçüge aprın oquydu. İordaniya Cüngu bilan siyasi cihatda özara işinişini çoğunqırlaşdırıb, ixtisas soda, məbləğ siliş və başqa sahələrdəki əmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, işgə dövlətinin qanun çıxırış aparatlarının almaşdırışını ilgir sürüb, ortaq gülünüş və tərəqiyyatını işqaşırışqa türtkü buluşunu xalaydı. Losan Cansun körüşdü bilə boldi. 8-nin 21-nji günü tüştün burun İordaniya padişahı Abdulla II Ken Enmin meydanına berip, xalq qahramanları xatir munarığa gül çembirak qoydu.
0: Stansımız xəbəri. Govyen Axbarat İşxanası 8-nin 21-nji günü 15-nji 5 illik planını başlaş yürüşlük baş temisidiki axbarat elan qılış yığını açdı. Maliye Ministerliğinin alaqadar məsuliyyət tunuşdurup mundaq dedi. Bu yıl dövlətimiz texmi aktib maliyyə siyasətini yol qoyub, zörür maliyyə çıxımı salmıqını saxlab, iqtisad və cəmiyyətinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatığı türtkü buludu. Bu yıl kirgəndən bu yan maliyyə ministerliqi texmi aktib maliyyə siyasətini qətli yol qoyub, maliyyə çıxımı xamçot orunlaşdırışını tuncu qıtım 30 trilyon yöndən aşırdı. Yəngdən köpəygən hökumət zayomi kölümü 11 trilyon 890 milyard yöngə yetib, Tarixdən bu yanqı salmıqı ən zor boldu. Merkezden caylarga yötkep kılgan çıkımı uda 4. yıl 10 trilyon yuandan aştı. Maliye Ministerliğinin muavin minister

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Güzel Nuruzi.
0: Cungu Tamujna Baş Məhkəmisi yakında elan kılgan sallıq məlumat görsülüşçe, bu yılın aldınqı 7 ayda Cungu'nun mal soda import-export umumi qiymeti 30 trilyon 130 milyard yuan yetib, oxşeş məzgirlikidin 17.3% aşqan. Dünya iqtisad sodasının eniqsizliği eşivatqan, işləb çıxırış bilen təminat zənciri besim qoşuravatqan arx görünüşte, Cungu'nun taşqı sodası bir qədər tez eşini saxlap, bazar və kəsb sistemisinin əvrişimliği və hayati küçünü namayan qıldı.
1: Tacavuzçılıq cinayet üçün keçirim soruşunu rəd qılış, qayta ərbiyləşdirişini tez ilgir sürüş, yadro quralığı iqi buluş doğrusunda təlifləcə car siliş. Yaponiya hükümetinin bu tətür iqim qılmışı, dövlət içi və sırtıdıklarının tənqidi və əyibləşi qoçurdu. Tövəndi deyiqtığına proqramımızın təpsili məzmurlardı bozun.

көрсөтүлүшүчө, зыяратты кабыл кылган 89% баш ыктысадшунас келгүсү бир жылда Жер шары боюнча эшиш вазиетинин ажизлешидиганлыгын мөлчөрлөгөн. 76% тәминат зәнҗири ва транспорт мулазиметинин зарбыга учураш дәрежеси юкры яки интайын юкры деп карган. Хәвеп-хәтернең эшче мөһим юкры үнемлек, әмкарлашкылы булдырган кәсип экологиясын техимы кемчил кылды. Халкыра сауда җәмгыятының баш катибе Джон Дантун мондак деп карады. Yer şarı xeyb xeter rıqabeti keskinleşip atqanı arıq görünüşte, Jongo'nun pişpetilgen kesip sistemisi, mükemmel təminat zanciri tori ve bazar mexanizmi öz iqtisadının əvrişimlikini saxlaş ve xalqara karxanalarının Jongo bazarını davamlıq çoğunqır qızışıdaki mühim səbəb. Jongo, Avrupa Soğudu Cemiyetinin reisi Yensi Mundaq dedi. Jongo'nun yasımıçılık sodigerleri bilen Jongo'daki Avrupa karxanaları Avrupa təminat zanjirige çoğunqır sınaşıp girdi. Jongo kündün künge kem bolsa bolmaydıgan bir halkıga aylandı. Yer şaharda xavip xeter küçüyüp atkan peytte karxanalar hemkarlıqını çoğunqırlaştırış arqılıq təminat zanjirinin əvrişimligini aşırışını talladı. Jongo çet el karxanalarının təminat zanciri həmkarlığını çoğunqırlaşdırışını ilgiri sürdüğün tezlet güç bolu süptü bilen, 6. ayda ötküzülgen 4. növetlik Jongo xalqıra təminat zanciri ilgiri sürüş görgəzmisi 85 dövlət, rayon və xalqıra təşkilatdan kəlgən 676 karxana və aparatını cəlib qıldı. Çet el karxanaları və aparatlarının ilgiligen nesbiti 36.5% yetti. Avustraliya Soda Mäbləq Seliş Komiteti Büyük Junhua Rayonunun baş direktori Daydomin mundaq dedi. Jongo xalqıra təminat zanciri ilgiri sürüş görgəzmisi əqiqi yolğu qoyuşqı buludğan əmraqlıq münasibeti orıntışını ilgiri sürüp, yer şari təminat torunun aşkarlıq dərəcisi, köpxilliqi və əvrişimligini östürüşki paydalıq. Dövlət talqıqan karxanalarımı Jongo'daki orınlaşdırışını zor aytdi. Ayrubasının Tianjin'deki ikinci umumi kuraşturuş liniyesi Bultur 10. ayda resmi işkirleştirildi. Norvegiya Ak Deniz Okyan Canlıqları Çeklik Şirketi Jongo'da meblağ selip təminat zanciri bərpa kılıp, dünya bazırıga mulazimet kılışını karar kıldı. Bu şirketin baş icraiye emeldari Matis Johnson mundaq dedi. Eğer siz dünyanı tutaştırmakçı bolsanız, ondaq da siz çoğum Jongo'nun təminat zanciri bilen tutuşuşunuz kerek. Pürset kenaydı. Jongo'nun yenilik yaratışı bütün dünyaya nep yetküzdi. Soğudu külümü keniş bilen bir vaqtta, Jongo taşkı soğudusunun eşşirdeki yenilik miktarı davamlıq aştı. Bu yılın aldıngı 7 ayda Jongo eksport kılgan maşini elektri məsulatları 11 trilyon 120 milyard yuanga yetip, oxşiş məzgildikidin 21.2% eşip, eksport umumi qimmetinin 63.8% egildi. Bunun içi de tokluk avtomobil, leteylik batariya qatarlıq yeşil, tövən karbonluq məsulatlarının eksporti ayrım-ayrım 71.2% ve 35.8% açtı. D3 printer, sanayet maşını adımının eksporti ayrım-ayrım 1.1% ve 13.2% açtı. Yeşil məsulatın əxli üskünü geçə, Jongo'nun yeni süpətlik işləp çıxırış küçü, xalqıra bazar rıqabət küçüge tez aylanmaqda. Yenilik yaratış mükemmel kesip zanciri ve mol emeli muhitin ayrılalmaydı. Jongo, Avrupa Soğudu Cemiyetinin en yeni soğudu işençini təşürüşdün məlum buluşça, Jongo yukarı ünümlük hem tənarx ünümüge ige təminat zanciri sahası da oldunqı orunda turdikən. Ziyaretini kubul kılgan 75% Avrupa karxanası, Jongo'daki işlep çıkırış ünümü dünyadaki başka rayonlarınıkıdın yukarı edip karaydıkən. Senidir elektri şirketinin icraiye muavin lideri Yejing mundaq dedi. Mükemmel sanayet sistemisi, derecden taşkırı çoğun kölemlik bazar ve sicil əlalaşkan ticaret soğudu muayeti, Jongo'nun təminat zancirini karxanalarının dünyayı yüzünüp yanılıq yaratış ve məsulatını tapşuruşdaki mühim terekke aylandırdı.
Bu yıl 6. ayda Daniye'nin doğru yasaş magna

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 yılın 10. ayının 13. günü Mərkəz Xalq Qurultiyi xizməti yığında qılğan bütün cəriyallı xalq demokratiyası ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdığan sosialistik demokratiya namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Qadərli dostlar, vaqt münasibəti ilə bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şirin Gültoxdi, qarışdırıcısı Abdıxalıq Əhməd, məsul muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsencan. Xeyr dostlar, aman bu qayslar.

туйгусуу чөмдүрдү. Бирсинин сөйгүсүгө эришиш бизди кушал кылды, турмушумузга маана кошуду. Албетте, ашыклык hayatımızga özgeçe yes tuyğular ata kılsa, meşhurluk mu bizge özgeçe bəxt tuyğusu berdi. Hani şunda aşık meşhurla mängü bəxtlik bolsun, bəxt hikayemizge jör buluduğan muhabbetlik küylerimiz siler üçün yağraydı.

Sevimlik Radyo Anlıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansının Üzülməz Melodiya Proqramısının bugünkü qimmətlik dəmləri mənə müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqlarına köpdün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki proqramımız teximi nadır. Anlaşını hər giz unutub qalmağı isilə. Əgər proqramlarımızda vaxtıda anlayanmay qalqan bolsanla, stansımızın radyo toruğa kirib, qalıqan vaqtta xalıqan çı anlısanla buludu. Bugünkü proqramımızın məsul mühariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silənin dostunla Abdursul Abdurriyim.

Hürmetlik radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamnı heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydılıkını toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Etsi ayolla tek